0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. ryto programa pirmą kartą.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainiečio prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar sekmadienį pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Rusai tęsia puolamosius veiksmus jiems svarbiausiuose sektoriuose. Savo vakariniame kreipime pasisakė Zelenskis. Fronto linija Rusijos kariuomenė nesilaiko paliaubų ir net nelabai stengiasi tai daryti. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Praneša ukrainiečių pareigūnai, tai vyko antrąjį 3 dienų paliaubų su Rusija dieną. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Putinas spaudos konferencijoje pareiškė esas pasirengęs tiesioginėms daryboms su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, tačiau tik Maskvoje. Į tarpininko vaidmenį iš Europos pusės Putinas siūlo buvusi Vokietijos kanclerį Šrioderį. Tuo tarpu informaciniai kanalai sako, kad nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios iš viso žuvo 352 metų amžiaus vyrų. Prokarainietiška Rusijos grupuotė paskelbė apie sabotažo aktą Rusijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sekmanį transliuotame interviu pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste, jis taip pat pavadino NATO popieriniu tigru ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus, nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną. Šie komentarai pasirodė po pranešimu, kad Teheranas atsakė į naujausią Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą užbaigti konfliktą. Prasidėsi dar vasario 28 dieną Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Jungtinių Amerikos valstijos ir pasaulio dėmesys pasiskirstęs tarp kelių geopolitinių regionų. Atstovų rūmuose toliau svarstoma įstatymo projektas skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų priėmė prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą. Įstatymo projektą, kurio pagrindinis iniciatorius yra atstovų rūmų narys Demokratų partijos atstovas iš Misūrio valstijos Wesley Bellas. Šis abiejų partijų palaikomo priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmės, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Gelbėjimo komandos rado 3 keliautojų žuvusių per ugnikalnio išsiveržimą rytinėje Indonezijoje kūnus. Tai baigėsi 2 dienų operacija, kurią apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos. Aukos 2 Singapūro piliečiai rasti sekmadienį ir 1 indonezietė rasta šeštadienį po 20 keliautojų grupės, kuri penktadienį, kai išsiveržė Dukono ugnikalnis, išmetė į dangų iki 10 km aukščio pelenų stulpą, buvo netoli kraterio. Kiti 17 žmonių buvo saugiai evakuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas. Šiandieną priėmiau sprendimą ir noriu viešai paskelbti, kad atsistatydinsiu iš gynybos ministro pareigų, siekdamas apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo skaldančios politinės kampanijos, sakė Prūdas. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbų gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami. Sekmadienį pranešė vienas aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų laikinasis direktoriaus taip pat paragino Jungtinės Amerikos valstijų visuomenę išlikti ramiai dėl Hanta viruso, sakydamas, kad tai ne COVID. Jungtinės valstijos penktadienį paskelbė, kad suorganizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių esančių laivų laive, kuriame mirė 3 keleiviai, o keli kiti susirgo. Laivas sekmanio rytą atvyko į Ispanijos Kanarų salas. Tuo tarpu viename Lenkijoje vienam asmeniui jau taikoma sanitarinė priežiūra. To priežastis galimas kontaktas su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas Hanta virusas, praneša Lenkijos radio reporteris. Informacija apie asmenį, kuriam taikom priežiūrą, žurnalistui patvirtino ir Lenkijos institucijos. Kalbam apie galimą šio asmens kontaktą su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas ligos protrūkis. Sekmanį Iranas įspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingų ir neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų prieš visus karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas nusintė laivus į šį regioną. Primename, kad taikos metu tik Irano Islamo Respublika gali užtikrinti saugumą šiame sąsiaurį ir neleis jokiai šaliai kištis į tokius reikalus, rėžė užsienio reikalų viceministras Kazemas Karibabai. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gynybos tolimojo nuotolio kruizinių raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šias ginklais aprūpintą Jungtinių Amerikos valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Šaltinių teigimu Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Siekiant pažangos šio klausimo Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai. Šeštanį žmogaus teisių gynimo grupės gyrė Ukrainos prorusiško separatisto suėmimą Prancūzijoje. Jis įtariamas nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimais ir bendrininkavimo kankinimuose. Tarptautinė žmogaus teisių federacija Ukrainos nevyriausybinė organizacija Tieso šunys dokumentuojanti ir tirianti karo nusikaltimus ir Prancūzijos žmogaus teisių lygą pirmą kartą prieš 4 metus pranešė valdžios institucijoms, kad Jevgenas Bražnikovas yra Prancūzijoje. Prancūzijos nacionalinė kovos su terorizmo prokuratūra penktadienį paskelbė, kad įtariamasis buvo sulaikytas policijos balandžio 7 dieną. Jam buvo pateikti kaltinimai ir paskirtas sulaikymas iki teisminio tyrimo metu. Šeštanį gegužės 9 dieną ant Estijos Narvos miesto pilies sienos gerai matomos iš Rusijos buvo iškabintas plakatas su užrašu Putinas yra karo nusikaltėlis. Kaip aiškino Narvos muziejaus direktorė, šis transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną. Ji teigė, kad transparantas pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9, kaip minima Europos diena, primena, kad apie vykstantį karai ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Saksakijos mieste žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų ir mergaitė. Ministerija buvo pareiškime nurodyta, kad per Izraelio priešo reidą Saksakijos mieste Sidono rajone pirminiais duomenimis žuvo 7 kankiniai, tarp kurių yra ir mergaitė, o dar 15 žmonių, tarp kurių yra 3 vaikai, buvo sužeisti. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausio lyderio Ajotalos Ali Chamenei ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Teheraną pradžioje. Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos skelbė, kad konstitucijos pataisos buvo priimtos per 15-osios aukščiausiosios liaudės asamblėjus pirmąją sesiją, kuri Pchenjane vyko kovo 22 dieną. Šis pakeitimais įteisinamos procedūros, kaip reaguoti branduolinėms priemonėmis, jei Kim Jong-unas užsienio šalių puolimo metu būtų nužudytas arba nebegalėtų vadovauti šalies ginkluotosioms pajėgoms. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienio dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, vėjas pietryčių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Kai kur ir stipresni gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 dieną, saulė teka 5:23, leisis 21:09. Dienos ilgumas 15:46. Varduvės švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandieną pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Būtent gegužės 11 Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkos ženklas visiems, kurie savo darbo ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą ir ateitį. Darbingo pirmadienio geros nuotaikos bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštėj žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
1: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
2: ryto programa Pirma Kalba.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainiečio prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar sekmadienį pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Rusai tęsia puolamosius veiksmus jiems svarbiausiuose sektoriuose. Savo vakariniame kreipimuose sakė Zelenskis. Fronto linijoje Rusijos kariuomenė nesilaiko paliaubų ir net nelabai stengiasi tai daryti. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Praneša ukrainiečių pareigūnai, tai vyko antrąjį 3 dienų paliaubų su Rusija dieną. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Putinas spaudos konferencijoje pareiškė esas pasirengęs tiesioginėms daryboms su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, tačiau tik Maskvoje. Į tarpininko vaidmenį iš Europos pusės Putinas siūlo buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį. Tuo tarpu informaciniai kanalai sako, kad nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios iš viso žuvo 352 metų amžiaus vyrų. Prokrainietiška Rusijos grupuotė paskelbė apie sabotažo aktą Rusijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sekmanį transliuotame interviu pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste, jis taip pat pavadino NATO popieriniu tigru ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus, nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną. Šie komentarai pasirodė po pranešimo, kad Teheranas atsakė į naujausią Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą užbaigti konfliktą. Prasidėsi dar vasario 28 dieną Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Jungtinių Amerikos valstijos ir pasaulio dėmesys pasiskirstęs tarp kelių geopolitinių regionų. Atstovų rūmuose toliau svarstoma įstatymo projektas skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų priėmė prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą. Įstatymo projektą, kurio pagrindinis iniciatorius yra atstovų rūmų narys Demokratų partijos atstovas iš Misūrio valstijos Wesley Bellas. Šis abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmės, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Gelbėjimo komandos rado 3 keliautojų žuvusių per ugnikalnio išsiveržimą rytinėje Indonezijoje kūnus. Tai baigėsi 2 dienų operacija, kuri apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos. Aukos 2 Singapūro piliečiai rasti sekmadienį ir 1 indonezietė rasta šeštadienį po 20.

0: traumuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas. Šiandieną priėmiau sprendimą ir noriu viešai paskelbti, kad atsistatydinsiu iš gynybos ministro pareigų, siekdamas apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo skaldančios politinės kampanijos, sakė Prūdas. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbų gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami. Sekmadienį pranešė vienas aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų laikinasis direktorius taip pat paragino Jungtinės Amerikos valstijų visuomenę išlikti ramia dėl Hanta viruso, sakydamas, kad tai ne COVID. Jungtinės valstijos penktadienį paskelbė, kad suorganizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių esančių laive, kuriame mirė 3 keleiviai, o keli kiti susirgo. Laivas sekmadienio rytą atvyko į Ispanijos Kanarų salas. Tuo tarpu Lenkijoje vienam asmeniui jau taikoma sanitarinė priežiūra. To priežastis galimas kontaktas su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas Hanta virusas, praneša Lenkijos radio reporteris. Informacija apie asmenį, kuriam taikom priežiūrą, žurnalistui patvirtino ir Lenkijos institucijos. Kalbama apie galimą šios mens kontaktą su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas ligos protrūkis. Sekmadienį Iranas įspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingų ir neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų prieš visus karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas nusintė laivus į šį regioną. Primename, kad taikos metu tik Irano Islamo Respublika gali užtikrinti saugumą šiame sąsiaurį ir nelys jokiai šaliai kištis į tokius reikalus, rėžė užsienio reikalų viceministra Kazemas Karibabai. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gynybos tolimojo nuotolio kruizinių raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šias ginklais aprūpintą Jungtinių Amerikos valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai. Šeštadienį žmogaus teisių gynimo grupės gyrė Ukrainos prorusiško separatisto suėmimą Prancūzijoje. Jis įtariamas nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimais ir bendrininkavimo kankinimuose. Tarptautinė žmogaus teisių federacija, Ukrainos nevyriausybinė organizacija, Tiesos šunys, dokumentuojanti ir tirianti karo nusikaltimus ir Prancūzijos žmogaus teisių lygą, pirmą kartą prieš 4 metus pranešė valdžios institucijoms, kad Jevgenas Bražnikovas yra Prancūzijoje. Prancūzijos nacionalinė kovos su terorizmo prokuratūra penktadienį paskelbė, kad įtariamasis buvo sulaikytas policijos balandžio 7 dieną. Jam buvo pateikti kaltinimai ir paskirtas sulaikymas iki teisminio tyrimo metu. Šeštadienį gegužės 9 dieną ant Estijos Narvos miesto pilies sienos, gerai matomos iš Rusijos, buvo iškabintas plakatas su užrašu "Putinas yra karo nusikaltėlis". Kaip aiškino Narvos muziejaus direktorė, šis transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną. Ji teigė, kad transparantas pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9, kaip minima Europos diena, primena, kad vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Saksakijos mieste žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų ir mergaitė. Ministerija buvo pareiškime nurodyta, kad per Izraelio priešo reidą Saksakijos mieste Sidono rajone pirminiais duomenimis žuvo 7 kankiniai, tarp kurių yra ir mergaitė, o dar 15 žmonių, tarp kurių yra 3 vaikai, buvo sužeisti. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausio lyderio Ajotalos Ali Chamenei ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Teheraną pradžioje. Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos skelbė, kad konstitucijos pataisos buvo priimtos per 15-osios aukščiausiosios liaudės asamblėjus pirmąją sesiją, kuri Pchenjane vyko kovo 22 dieną. Šis pakeitimais įteisinamos procedūros, kaip reaguoti branduolinėms priemonėmis, jei Kim Jong-unas užsienio šalių puolimo metu būtų nužudytas arba nebegalėtų vadovauti šalies ginkluotosioms pajėgoms. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienio dieną vyraus sausi orai tik vakare, kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietaus vyraus trumpi vietomis smarkus vėjas pietryčių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, kai kur ir stipresni gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 dieną, saulė teka 5:23, leisis 21:09. Dienos ilgumas 15:46. Varduvės švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandien pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Būtent gegužės 11 Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkų ženklas visiems, kurie savo darbo ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą ir ateitį. Darbingo pirmadienio geros nuotaikos bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba vienas svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daug informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainiečio prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar sekmadienį pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Rusai tęsia puolamosius veiksmus jiems svarbiausiuose sektoriuose. Savo vakariniame kreipimuose sakė Zelenskis. Fronto linijoje Rusijos kariuomenė nesilaiko paliaubų ir net nelabai stengiasi tai daryti. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Praneša ukrainiečių pareigūnai, tai vyko antrąjį 3 dienų paliaubų su Rusija dieną. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Putinas spaudos konferencijoje pareiškė esas pasirengęs tiesioginėms daryboms su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, tačiau tik Maskvoje. Į tarpininko vaidmenį iš Europos pusės Putinas siūlo buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį. Tuo tarpu informaciniai kanalai sako, kad nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios iš viso žuvo 352 metų amžiaus vyrų. Prokrainietiška Rusijos grupuotė paskelbė apie sabotažo aktą Rusijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sekmanį transliuotame interviu pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste, jis taip pat pavadino NATO popieriniu tigru ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus, nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną. Šie komentarai pasirodė po pranešimo, kad Teheranas atsakė į naujausią Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą užbaigti konfliktą. Prasidėsi dar vasario 28 dieną Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Jungtinių Amerikos valstijos ir pasaulio dėmesys pasiskirstęs tarp kelių geopolitinių regionų. Atstovų rūmuose toliau svarstoma įstatymo projektas skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų priėmė prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą. Įstatymo projektą, kurio pagrindinis iniciatorius yra atstovų rūmų narys Demokratų partijos atstovas iš Misūrio valstijos Wesley Bellas. Šis abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės kibernetinės, hybridinės ir politinės grėsmės, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Gelbėjimo komandos rado 3 keliautojų žuvusių per ugnikalnių išsiveržimą rytinėje Indonezijoje kūnus. Tai baigėsi 2 dienų operacija, kurią apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos. Aukos 2 Singapūro piliečiai rasti sekmadienį ir viena indonezietė rasta šeštadienį po 20 keliautojų grupės, kuri

0: informuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas. Šiandieną priėmiau sprendimą ir noriu viešai paskelbti, kad atsistatydinsiu iš gynybos ministro pareigų, siekdamas apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo skaldančios politinės kampanijos, sakė Prūdas. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbų gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami. Sekmadienį pranešė vienas aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų laikinasis direktoriaus taip pat paragino Jungtinės Amerikos valstijų visuomenę išlikti ramia dėl Hanta viruso, sakydamas, kad tai ne COVID. Jungtinės valstijos penktadienį paskelbė, kad suorganizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių esančių laivų, kuriame mirė 3 keleiviai, o keli kiti susirgo. Laivas sekmadienio rytą atvyko į Ispanijos Kanarų salas. Tuo tarpu Lenkijoje vienam asmeniui jau taikoma sanitarinė priežiūra. To priežastis galimas kontaktas su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas Hanta virusas, praneša Lenkijos radio reporteris. Informacija apie asmenį, kuriam taikom priežiūrą, žurnalistui patvirtino ir Lenkijos institucijos. Kalbam apie galimą šios mens kontaktą su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas ligos protrūkis. Sekmadienį Iranas įspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingų ir neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų prieš visus karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas nusintė laivus į šį regioną. Primename, kad taikos metu tik Irano Islamo Respublika gali užtikrinti saugumą šiame sąsiaurėje ir neleis jokiai šaliai kištis į tokius reikalus, rėžė užsienio reikalų viceministra Kazemas Karibabai. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gynybos tolimojo nuotolio kruizinių raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šias ginklais aprūpintą Jungtinių Amerikos valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai. Šeštadienį žmogaus teisių gynimo grupės gyrė Ukrainos prorusiško separatisto suėmimą Prancūzijoje. Jis įtariamas nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimais ir bendrininkavimo kankinimuose. Tarptautinė žmogaus teisių federacija Ukrainos nevyriausybinė organizacija Tiesos šunys, dokumentuojanti ir tirianti karo nusikaltimus ir Prancūzijos žmogaus teisių lygą, pirmą kartą prieš 4 metus pranešė valdžios institucijoms, kad Jevgenas Bražnikovas yra Prancūzijoje. Prancūzijos nacionalinė kovos su terorizmo prokuratūra penktadienį paskelbė, kad įtariamasis buvo sulaikytas policijos balandžio 7 dieną. Jam buvo pateikti kaltinimai ir paskirtas sulaikymas iki teisminio tyrimo metu. Šeštadienį gegužės 9 dieną ant Estijos Narvos miesto pilies sienos, gerai matomos iš Rusijos, buvo iškabintas plakatas su užrašu "Putinas yra karo nusikaltėlis". Kaip aiškino Narvos muziejaus direktorė, šis transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną. Ji teigė, kad transparantas pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9, kaip minima Europos diena, primena, kad vykstantį karai ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Saksakijos mieste žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų ir mergaitė. Ministerija buvo pareiškime nurodyta, kad per Izraelio priešo reidą Saksakijos mieste Sidono rajone pirminiais duomenimis žuvo 7 kankiniai, tarp kurių yra ir mergaitė, o dar 15 žmonių, tarp kurių yra 3 vaikai, buvo sužeisti. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausio lyderio Ajotalos Ali Chamenei ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Teheraną pradžioje. Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos skelbė, kad konstitucijos pataisos buvo priimtos per 15-osios aukščiausiosios liaudės asamblėjus pirmąją sesiją, kuri Pchenjane vyko kovo 22 dieną. Šis pakeitimais įteisinamos procedūros, kaip reaguoti branduolinėms priemonėmis, jei Kim Jong-unas užsienio šalių puolimo metu būtų nužudytas arba nebegalėtų vadovauti šalies ginkluotosioms pajėgoms. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienio dieną vyraus sausi orai tik vakare, kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus vyraus trumpi vietomis smarkus vėjas pietryčių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Kai kur ir stipresni gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 dieną, saulė teka 5:23, leisis 21:09. Dienos ilgumas 15:46. Varduvės švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandieną pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Būtent gegužės 11 Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų šį dieną įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkos ženklas visiems, kurie savo darbo ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą ir ateitį. Darbingo pirmadienio geros nuotaikos bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daug informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
2: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštėj žolei pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
6: Čia?
8: Utenos.
9: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
10: Utenos
6: radijas.
10: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien radijo eterį aktuali ir kiekvienam svarbi tema. Gyventojų saugumas ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms. Laidoje Utenos žingsniai dalyvauja Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė. Sveiki.
11: Labą dieną.
1: Ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė. Sveiki.
12: Labą dieną visiems.
1: Jos pristatys, kokiu priemonėm mamasi siekiant užtikrinti saugumą mūsų rajone ir kaip prie to gali prisidėti kiekvienos gyventojas bei papasakos apie kas priedangas jų būklę, bei planuojamos atnaujinimus pasitelkiant gynybos fondo lėšas sužinosti, kur slėptis pavojaus atveju, kaip pasiruošti ir kokie pokyčiai laukia artimiausiu metu, taigi išgirsite praktinius patarimus ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Dėkojame, kad sutikote pasidalinti mintimis ir atsakyti į gyventojams aktualius klausimus, kokios šiuo metu yra pagrindinės viešojo saugumo problemos, gal kitaip pavadinkim aktualijos mūsų rajone?
8: Tai jeigu kalbant apie viešąjį saugumą, tai viešasis saugumas yra labai plati savoka. Jo užtikrinime dalyvauja tikrai labai daug institucijų. Savivaldybių administracijų, viešosios tvarkos skyriai atlieka be abejo irgi svarbų vaidmenį, užtikrinant viešąjį saugumą vietos lygmeniu ir tai įvykdoma per prevenciją, per kontroliuojamus teisės aktus, kurie suteikti pagal kompetenciją. Tai yra tam tikras papildantis darbas, na, padedantis policijai įgyvendinti užduotis. Ir galbūt problemos didelės labai ir nėra, bet yra siekis, kaip kokybiškai įgyvendinti viešosios tvarkos taisyklių kontrolę, prevencinį darbą atlikti, vykdyti administracinių sužengimų teisiną ir be abejo užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą su institucijom. Ir tuo pačiu tai užtikrinama per gyventojų saugumo didinimą. O pati kaip iššūkis problema šitoje vietoje turbūt būtų visoje Lietuvoje aktuali ir analogiška, tai kai atsiranda naujos grėsmės, kurių šiuo metu tikrai yra, todėl turime būti pasiruošę šių grėsmių suvaldymui, todėl yra ir naujų iššūkiai savivaldybėms. Tai mes turime pasirūpinti ir dėti pastangas, kad užtikrinti saugumą didelių masinių renginių metu. Ir tai pasireiškia, kaip turėtumėm jau ieškoti priemonių, kaip užblokuoti įvažiavimus į renginių zoną, kad užtikrinti gyventojų saugumą. Taip pat ir šios dienos tema priedangų modernizavimas, kolektyvinės apsaugos statinių plėtra, civilinės saugos pratybų organizavimas, kuriuo metu mokomės, kaip suvaldyti ekstremalias situacijas. Ir be abejo turime siekti kuo efektyvesnio visų tarnybų ir visuomeninių organizacijų glaudaus bendradarbiavimo šioje srityje, kad būtų užtikrintas visų mūsų gyventojų saugumas.
1: Sakykit, vedėjai, ar čia viską tiesiog išguldėte, kokiu prevencinių priemonių imasi savivaldybė, siekdama užtikrinti gyventojų saugumą kasdienėje aplinkoje? Ar dar ką nors praplėsit?
8: Tai kasdienė aplinka, tai tiesiog tai yra elementarus visos skyriaus darbas. Turime pasitvirtinę Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus prižiūrimus Utenos rajono teritorijos prevencijos priemonių gyvendinimo planą ir atliekame kontrolę kompetencijos suteiktų teisės aktų srityje, tai švaros taisyklės, gyvūnų laikymosi, prekybos, viešųjų erdvių, saugaus elgesio prie paviršinių vandens telkinių, triukšmo valdymo kontrolė pavesta taip pat viešosios tvarkos skyriui. Tai viena iš šių funkcijų, taip pat turime gaisrų prevencinę programą, kur tikrai turime didžiulį iššūkį į metus į planą įtraukta 255 riziką keliantys būstai, kuriuos mes kartu su priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybą aplankysime, dėksime priemonės, pravesim prevencinius pokalbius ir tiesioginis darbas, tai būtų dar saugios aplinkos stiprinimo priemonės ir be abejo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencinės programos įgyvendinimas. Tai tikrai sritis yra labai didelės, prioritetus esam nusibrėžę smurto dėl lyties ir negalios prevenciją, kibernetiniai pavojai nepilnamečiams, viena iš aktualiausių vaikų ir jaunimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir saugios aplinkos bendruomenėse kūrimas.
1: Vienu žodžiu, darbų daug, o sakykit, ar didėja, ar mažėja pažeidimų skaičius? Kokios tendencijos pastaraisiais metais?
8: Geras klausimas. Skaičius pažeidimų nei didėja, nei mažėja. Tiesiog keičiasi galbūt pažeidimų kryptis. Jeigu vienų sumažėja, tai būtinai kitoje srityje padidėja. Tai praktiškai į metus mes gaunam apie 258 gyventojų skundus, tai yra pernai metų statistika, bet vidutiniškai būna 200 skundų visada į metus ir ketvirtais, ir 23 metais taip pat buvo. Tai tiesiog keičiasi kryptis, jeigu vienais metais buvo daugiau atliekos taisyklių pažeidimų, tai kitais metais švaros taisyklių pažeidimų, gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo laikymosi, netinkamas elgesys ar automobilių parkavimas ir be abejo visada yra labai gausų kelių eismo taisyklių pažeidimų, kurie mums priskirti, tai yra parkavimas ir neeksploatuojami automobiliai.
1: Na, sakykit, kokį vaidmenį saugumo užtikrinime atlieka vaizdo stebėjimo sistemos ar planuojama jų plėtra?
8: Tikrai taip, vaizdo stebėjimo sistemos tai viena iš aktualiausių turbūt mūsų rajono problemų, nes senoji sistema buvo sudėvėjusi jau 22 kameras turėjome, bet ji buvo pasenusi ir 2025 metais mes įdiegėme naują vaizdo stebėjimo sistemą. Šiai dienai turime 39 vaizdo stebėjimo kameras įrengtas miesto parkuose ir kitose viešose erdvėse, prie kurių dirbantys darbuotojai fiksuoja pažeidimus ir atitinkamai mes jau sakinėjom arba pagal kompetenciją perduodam kitom institucijom.
1: Na, tenka stebėt, kad vyksta labai glaudus bendradarbiavimas su policija ir kitomis tarnybomis. Kaip vyksta?
8: Tai su kitomis tarnybomis mes tikrai nuo skiriaus įkūrimo bendradarbiaujame, tai pagal kompetenciją dalinamės informaciją, darome bendrus reidus, patikrinimus, tai ir prieš savaitę darėme didžiulį reidą dėl paspirtukininkų Utenos mieste, nes tikrai yra problema prie mokyklų, nesilaiko paspirtukininkai kelių eismo taisyklių, nedėvi šalmų, važiuoja po du, tai stengiamės išgyvendinti tokius poelgius vaikų ir priversti juos, tiesiog skatinti prevencinius pokalbius pravesti, kad laikutisi būtent kelių eismo taisyklių. Tiesiog bendri planai, bendri darbai, bendros priemonės ir prevencinės priemonės ir be abejo bendras darbas renginių metu.
1: Na, o gyventojai patys ar pakankamai įsitraukia saugumo kūrimą, pavyzdžiui, praneša apie pažeidimus, pastebėjo tokį paspirtukininką ir paskambina praneša.
8: Mes tik džiaugiamės gyventojų pilietiškumu, nes tikrai nežinau, kaip tai vertinti, kai turim skundų daugiau nei 250, ar čia pilietiškumas ar pareiga, bet manau, kiekvienas pranešimas yra svarbus ir svarbu, kad tai duoda naudingą rezultatą visuomeniai, nes taip apsaugom žmonių saugumą, tai tikrai džiaugiamės gyventojų aktyvimu.
1: Tai kokios dar iniciatyvos skirtos jaunimo užimtumui ir tokiai nusikalstamumo prevencijai?
8: Iniciatyvų yra labai įvairių ir turbūt neviešosios tvarkos skyrius vienintelis tas iniciatyvas įgyvendina, tai yra visos savivaldos darbas ir švietimo skyrius ir ugdymo įstaigos prisideda, lankomės mokyklose, kartu bendruomenių pareigūnės lankosi, skatinam užsiėmimus, važiuojame į stovyklas, pravedam prevencinius pokalbius ir visada akcentuojame, kad tik užimtumas vaikų turbūt vienintelė priemonė, kuri skatina nedaryti pažeidimų, elgti tinkamai, tai taip ir bendraujam su vaikais, be abejo, įsiklausom, kokių priemonių jie norėtų. Visada klausim, kokių renginių, kokių priemonių jūs norite, kad būtų jums nenoras eiti į gatves, žaloti mūsų turtą viešose erdvėse, nes vis dėlto dar pasitaiko tokio elgesio.
1: Taip, o ką siūlo jaunimas?
8: Jaunimo pasiūlymai paprasti, jie nori gerų lektorių, kokybiškų lektorių, psichologų labai norėtų, kad atvyktų. Tiesiog nori kitų specialistų, kurių dar nėra išgirdę. Galbūt mes atsibostam, nes metų metais vaikštom į mokyklas ir skaitom tas pačias prevencinės paskaitas apie rūkymą, apie atsakomybę.
1: Tai tiesiog... Nu, bet priminti kiekvienu kartu vis reikia.
8: Bet džiaugimės, kad jie sako savo nuomonę.
1: Taip. Na, jau kaip užtikrinamas saugumas viešuose renginiuose ir didesniuose susibūrimuose, tai vedėja, manau, jau paminėjote, gal ką nors dar norite praplėsti.
8: Tai viešieji renginiai ir didelis susibūrimai, tai yra renginių organizatoriaus problema, bet be abejo, savivaldai irgi dalyvauja, priemam sprendimus, išduodam renginiam leidimus, savivaldybė išduoda ir eismo saugumo komisija taip pat vertina visas grėsmes, dalyvauja atsakingų, kompetitingų įstaigų darbuotojai, kurie savo patirtimi pasidalina, tai šiai dienai renginių užtikrinimas tikrai turi tam tikrą padidinimo stiklą, nes tų grėsmių visada didėja, tai kaip jau ir minėjau, tai todėl tie planai yra rengiami atsakingai ir tikrai renginio organizatoriai pasirūpina ir saugos darbuotojų didesnių skaičiumi, o mes patys, kaip ir policija, kaip ir mes renginių prieigose visada užtikrinam viešąją tvarką.
1: Na, artėja miesto šventė ir toks jubiliejinis renginys, tai manau, kad irgi labai prisidėsite. Ar yra planuojamos naujos tokios saugumo priemonės ar kokie tai projektai artimiausių metų?
8: Kalbant apie naujas priemonės ir projektus, tai turbūt ta pati vaizdo stebėjimo kamerų plėtra vienas iš tokių svarbesnių dalykų mūsų gyvenime, nes vis tiek planuojame presti sistemą. Yra vietos, kuriuose dar trūksta kamerų, nes vis dėlto įvyksta įvykių, incidentų, turto žalojimo atveju. Tai būtent per kamerų didinimą ir savo prevencinių priemonių tam tikruose rizikos taškuose efektyvesnį gyvendinimą, tiesiog keičiam darbo grafikus, apsilankom jaunimo susibūrimo vietose, pravedam prevencinius pokalbius.
1: Taip, na ir vedėja, kartu pasvarstykime, ką kiekvienas gyventojas galėtų padaryti, kad prisidėtų prie saugesnės aplinkos kūrimo.
8: Tai aš manau, kad tikrai kiekvienas žmogus gali prisidėti prie saugesnės ir gražesnės aplinkos kūrimo. Ir nereikia čia didelių turbūt veiksmų, pakanka pagarbos vieni kitiem. Ir laikytis taisyklių, kurios yra įtvirtintos, yra viešos, tiesiog su jomis susipažinti ir jų laikytis. Pastebėjus pavojų be abejo visada visiems siūlau reaguoti, nebūti abejingi, paskambinti 112, arba į mūsų skyrių, tikrai telefonai yra visų vieši ir mes visada sureaguojam. Ir be abejo rūpintis aplinką, nemėtyti šiukšlių, įdėti į šiukšlių dėžę, būti atsakingiam kelyje paprasčiausiai, laikytis kelių eismo taisyklių ir nebus tokių problemų. Ir labai norim, kad bendruomenė dalyvautų, kad jie būtų bendruomeniškis, savanorystė vykdytų, kad nebūtų, yra bendruomenė, bet jinai neveikli, kad jinai dalyvautų veiklose. Ir tikrai mes į visas nuvažiuojam, prevencinės priemonės pravedam, dalinamės patirtim, atsakomybę išdėstom ir panašiai. Nes saugumas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų kasdienių mažų dalykų. Na ką, mūsų pačių elgesio.
1: Taip, dėkojame vedėjai Jovitai už išsamius atsakymus. Mes žinome, kad pasaulyje vyksta įvairūs neramumai, visada reikia būti pasirengusiems ir gerbiamos Zitos patarėjos paprašysime, gal paaiškintumėte, kas tiksliai yra kas priedangos ir kuo jos skiriasi nuo slėptuvio ar kolektyvinės apsaugos statinių, nes tenka girdėti, matyti, manau, kad visiems klausytėms būtų aktualu.
9: Taip, labai svarbu suprasti, kas yra kolektyvinės apsaugos statinys, priedanga ir slėptuvė. Aš visą laiką susitikimuose akcentuoju, kad kolektyvinės apsaugos statinys tai yra nelygų priedanga, o priedanga tai tikrai nėra lygi slėptuvė. Kolektyvinės apsaugos statiniai tai yra specialiai parinkti statiniai, jie yra pažymėti daugiausiai steigiami visuomeninių paskirties pastatų patalpose, švietimo įstaigose, salėse, arenose ir jie yra skirti laikinam gyventojų prieglobsčiui, saugantis ekstremalių situacijų, pavojų atveju, karo grėsmės atveju, evakuotų gyventojų apgyvendinimui. Ir šiuose kolektyvinės apsaugos statiniuose taip pat gyventojų evakavimo atveju gali būti steigiami gyventojų surinkimo punktai, priėmimo punktai ir būtent šiuose punktuose, šiuose kolektyvinės apsaugos statiniuose laikinai apgyvendintiems gyventojams yra suteikiamos būtinos gyvybiškai būtinos paslaugos, medicinos, maisto aprūpinimas, jei yra poreikis higienos priemonės, švariais drabužiais, o priedanga jau yra skirta ir atsirado šis įsireiškimas padidėjęs mūsų geopolitiniam grėsmėm, iškilus karo pavojai, tai priedanga yra inžinierinis pastatas, įrenginys ar kitas objektas, dažniausiai jisai būna pusrūsiuose arba rūsiuose ir jisai yra skirtas trumpalaikiai gyventojų apsaugai, kažkur tai iki 5 valandų, kai kyla oro pavojaus grėsmė, kitų karinių grėsmių pavojui, apsisaugoti nuo tiesioginio apšaudimo, nuo skeveldrų, nuo sprogimo bangos, nuo dūženų, nuolaužų, atsitiktinių kulkų. Tai priedanga yra visą laikį yra siejama su karo grėsmės atveju ir tiesiog minimaliai trumpalaikiai gyventojų apsaugai. O slėptuvės, slėptuvės jau yra specializuotos paskirties statiniai, specialiai rengiamos priedangos ir jos yra skirtos darbui valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurie užtikrina ekstremalios situacijos tos grėsmės valdymą. Taip, sakykime, pas mus Utenoje ir visose savivaldybėse yra ekstremalių situacijų operacijų centrai, tai jie didelės grėsmės atveju turėtų dirbti slėptuvėje. Tačiau slėptuvių įrengimą reglamentuoja vyriausybė, Utenoje mūsų operacijų centras dirbtų numatytose atsarginėse saugiose patalpose atitinkančiose priedangą.
11: O kiek šiuo metu mūsų savivaldybė yra identifikuotų priedangų ir ar jų pakanka gyventojų poreikiams?
9: Savivaldybė šiuo metu yra numatytos 51 priedanga, kurių plotas siekia 20087 kvadratinius metrus ir jose mes galėtumėm sutalpinti apie 36% visų savivaldybės gyventojų. Siekiama reikšmė 40%, ideali būtų reikšmė, jeigu mes pasiektumėm 60%. Dėja, situacija yra tokia, kad priedangų yra tiek, patalpų tinkamų yra tiek, ir mes vis tiek planuojame, ieškome galimybių plėsti tą tinklą, tobulinti tą tinklą, nes prielaidos yra pasiekusios, numatytos priedungos yra tik trečio lygio kol kas, tai minimali apsauga. Noriu paaiškinti, kad minimali apsauga tai nereiškia, kad nebus apsaugos nuo apšaudimo, skeveldrų, galbūt ten bus paprastesnės, netokios patogios pasislėpimo, prieglobščio tos sąlygos, bet tikrai jos ir pasislėpti tikrai trumpam laikui galima. Aišku, planuojama plėtra, ieškoma investicijų ir štai 25 metais savivaldybė pradėjo gyvendinti Valstybės gynybo fondo lėšomis finansuojama projektą priedrangų infrastruktūros plėta Utenos rajono savivaldybėje. Ir būtent šio projekto metu yra planuojama modernizuoti infrastruktūrą 5 priedangose, sustiprinti ją, paruošti patogesnės sąlygas ir glaustis gyventojams.
11: Tai va, kaip tik paminėjote gynybos fondo, taip, finansavimą, tai kokie konkretūs tokie atnaujinimai planuojami ir kada gyventojai galės pajusti pokyčius?
9: Tai projekto įgyvendinimas planuojamas 26-27 metų pradžioje ir šio įgyvendinant šią projektą bus sustiprintas tų priedangų atsparumas. Įrengtos arba atnaujintos vėdinimo sistemos, atnaujintos gaisrinės saugos sistemos, sutvarkyti evakuaciniai įėjimai, išėjimai, tai ypač aktualu tai, kad ten yra tam tikri reikalavimai, nedegios atitinkančios smūgio bango durys ir bus įrengti rezerviniai elektros energijos generatoriai, taip pat nors minimaliai bus pritaikytas patekimas į tas priedangas riboto judumo asmenims, tai yra judėjimo negalę turintiems asmenims.
11: Nor planuojama plėsti priedangų tinklą, pavyzdžiui, traukiant daugiabučių rusius privačius objektus?
9: Taip, vienas iš mūsų prioritetų yra plėsti šių priedangų tinklą, tačiau susidūrėma su tokia problema, kad pagal teisinį reguliavimą pirmiausia priedangas mes turime parinkti savivaldybei, valstybei priklausančiose objektuose pastatuose, tada galime plėstis į įmonių įstaigų, privataus verslo patalpas, tada jau galime siekti gyventojus. Šiuo metu mes priedangas esame parinkę tiek savivaldybės pastatuose, tiek valstybės turto bankui patinkamos. Turime keletą priedangų ir juridinių asmenų, privačių juridinių asmenų. Kol kas daugiabučiuose neturime, bet norime, planuojame. Tik susidurėme su tokia situacija, kad siekiant, norint įrengti priedangą daugiabutyje arba privačiam asmeniu priklausančiame pastate, reikalingas sutikimas, tų gyventojų sutikimas tiesiog daugiabutyje turi bent mažiausiai 50% gyventojų sutikti.
11: Tai kaip gyventojai reaguoja, ar sutinka, ar buvo bandymas klausti?
9: Šiuo metu mes esame, tiesiog bendradarbiaujame su būtų ūkius administratorium, daugmaž žinome, kurie daugiabučiai, kurių daugiabučių patalpos labiausiai tiktų priedangai rengti, tai šitie dalykai mūsų yra planuojami šiais metais, kitais metais tiesiog tinklo vykdant plėtrą, eisim, kalbėsim su daugiabučių gyventojais ir plėsim. Ir dar ką norėčiau prie šios temos pridurti, kad labai svarbu, kad ir patys daugiabučių gyventojai, individualių namų gyventojai, kurie tikrai turi galimybę įsirengti alternatyvias patalpas savo rusiuose, nebūtinai mes juos įtrauktumėm į priedangų sąrašą. Tiesiog patys gyventojai apgalvotų savo saugumą ir įsivertintų, kas jam saugiau, ar turėti saugę priedangą atitinkančią patalpą savo rusyje, ar kylus pavojos atveju įsivertinti, kiek jam laiko užtruks nueiti, sakykim, iki gimnazijos ar kitur įrengtą patalpą.
11: Taip. Nu, kaip gyventojai gali sužinoti, kur yra artimiausia priedanga, ar yra kokie žemėlapiai ar mobiliosios priemonės?
9: Visos Lietuvos priedangos, visos kolektyvinių apsaugos statinių vietos yra skelbiamos Lietuvos pasirengimo ekstremalioms situacijoms interneto svetainėje, taip pat mobilioje programėlėje LT72. Tai čia yra aktualu viso šalies mastu, jeigu mes atsidurtumėm ne savo savivaldybės teritorijai. Mūsų pačios savivaldybės kolektinės apsaugos statinių ir priedangų sąrašai yra skelbiami savivaldybės internetinėje svetainėje www.tena.lt civilinė sauga ir mobilizacija skyriuje. Taip pat šioje svetainėje yra patalpinta nuoroda į GIS Utena LT žemėlapį, kuriame irgi yra sužymėti ne tik kolektyvinės apsaugos statinių vietos, ne tik priedangų, bet ir evakuojamų gyventojų surinkimo ir priėmimo punktų vietos. Tiesiog yra parinktas, išdėstytas žemėlapis, nuoroda į šitą žemėlapį atsidaryti galima taip pat savivaldybės internetinėje svetainėje. Ir dar savivaldybė šiais metais išleido leidinį, ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui. Elektroninė šio versija leidinio taip pat yra paskelbta savivaldybės internetinėje svetainėje. Ten atsidarius rasite ne tik žemėlapį priedangų ir kolektinės apsaugos statinių, bet tikrai daug naudingos informacijos apie civilinę saugą. Taip pat šis leidinys yra atspausdintas, bus platinamas per seniūnijas, bus platinamas miesto šventės renginių, kitų renginių, susitikimų su gyventojais metu. Taip kad informacijos yra daug, tik reikia jos ieškoti ir žinoti, kur rasti.
11: Taip. Nu, kiek svarbus yra pačių gyventojų pasirinkimas, ką kiekvienas turėtų turėti su savimi, eidamas į priedangą?
9: Svarbiausia gyventojams žinoti, kad civilinė sauga prasideda ne tik nuo institucijų, jie rūpinasi ne tik savivalda, nes tik specialiosios tarnybos, bet kad civilinė sauga būtų ir kiekvienuose namuose. Nes mes vis tiek kiekvienas turime sugebėti būti pasirūpinę didelės nelaimės atveju sugebėti išgyventi 72 valandas. Ką tai reiškia? Nes didelės nelaimės metu, kol susirinks specialiosios tarnybos, būna didelių nelaimių, viską. Jeigu, pavyzdžiui, galiu duoti potvinį, brandolinę avariją, kai reikės susidaryti namuose ir laukti, ką pasakys tarnybos, tai va, mes turim turėti savo šeimos planą, apgalvoja, ką mes darytumėm, jeigu reikėtų palikti namus evakuotis, jeigu reikėtų eiti į priedangą ir ką mes galėtumėm daryti, jeigu mums reikėtų likti namuose liepta. Tai va, mes turim turėti planą, kaip mes išgyvensim 72 valandas be pagalbos. Aišku, turim turėti pasirengę išvykimo krepšį, kurį pasiimtumėm, ar į priedangą, ar evakuacijos metu. Turime visą laiką turėti pasiruošę svarbiausius dokumentus, jų kopijas, alternatyvų ryšį, telefoną, kad turėtumėm ko pasikrauna telefonus, kad gautumėm permis žinoti, kur artimiausia priedanga ir daug, daug tokių dalykų. Ir visą laiką akcentuojame susitikimo metu visur, daug informacijos, kaip pasirengti, kaip daryti. Mes turime labai daug pagrindiniai Lietuvos pasirengimo ekstremaliosios situacijoms svetainėje LT72 ir dabar jau startavusioj mobilioj programėlėj LT72.
11: Na, tai tikriausiai dėl šių klausimų ir bendradarbiaujate su kitomis institucijomis, priešgaisrinė tarnyba, policija, kariuomenė, kaip vyksta bendradarbiavimas?
9: Taip, bendradarbiaujam, palaikom nuolatinį ryšį, turime pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos Raudonuoju kryžium, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, su Lietuvos Šaulių sąjungos, Utenos rinktinė. Daug bendrų renginių turim ir su priešgaisrinės tarnybos pareigūnais, su policija, su kitom nevyriausybinėm organizacijom, su religinėm bendruomenėm bendrus renginius rengiam. Bendradarbiavimas vyksta tiek per mokymus, tiek per gyventų švietimo renginius, tiek organizuojant pratybas ir dalyvaujant kitų rengiamose pratybose tiek šaulių, tiek kariškių.
11: Tai jau paminėjot, kad organizuojat pratybas, mokymus, aš taip įsivaizduoju gyventojams, kad jie žinotų, kaip elgtis ekstremalios situacijos metu. Gal pastebėt, kokias dažniausias klaidas daro žmonės, galvodami apie savo saugumą krizės atveju?
9: Renginiuose, susitikimuose su gyventojais galbūt išriškėjo tokia tendencija, kad vis dėlto dar gyventojai mažai rūpinasi savo saugumu, tiksliau mažai ieško informacijos ir nori, kad ta informacija ateitų pas juos lengvai, jam kažkas pasakytų konkrečiai, ką tu darysi, kada darysi, kaip darysi. Tai vat mūsų tas švietėjiški renginiai, viskas ir yra, kad domėkimėms patys, ieškokime informacijos patys, o savivaldybė, kitos tarnybos jums padės, nurodys, kur jūs rasite, kaip galite rasti ir kaip galite prisidėti. Nes kiekvieno saugumas priklauso nuo mūsų. Ir aš kaip turiu tokį visą laiką akcentuoju šūkį, pasirūpinkime savo saugumo dabar, sužinokime, kaip mum elgtis ir visi, ir mūsų šeima bus saugi ateityje.
11: Na, dėkoju pašnekovėms ir gal laidos pabaigai tokia apibendrinantį. Abi pašnekovės pasakytų, kaip keičiasi toks savivaldybės pasirengimas reaguoti į krizes šiandienos geopolitinėme kontekste ir kiek svarbus, vat, kaip jūs minėjot, bendruomenių toks vaidmuo saugumo sistemoje.
8: Galbūt trumpai sakyčiau taip, kad labai džiugu, kad žmonės skambina ar klausia, klausia apie priedangas, klausia apie kolektyvinės apsaugos statinius, klausia, kaip suorganizuoti renginį ir suburti bendruomenę, kviečia specialistus, kad papasakotų apie atsakomybę, apie teisės aktus galiojančius, tiesiog paprastus dalykus, nori bendruomeniškai susikvieti vieni į bendruomenę salę, išklausyti ne pavieniai žmonės, bet pati bendruomenė. Tai lygiai tiek švietimo įstaigų bendruomenė, tiek kaimo bendruomenės tikrai labai noriai bendradarbiauja. Tai yra džiugu ir tas žingeidumas ir noras, tai ir yra būtent mums gal teikiantis džiaugsmą, kad žmonės pradeda rūpinti savo saugumu. Ir nėra bejingi, be abejo, tikrai praneša ir apie pažeidimus.
9: Nenorėdama vedėjai antrinti, tą patį ir aš norėjau pasakyti, bet papildydama norėčiau akcentuoti tai, gyventojų susidomėjimas, žingeidumas tikrai didėja.
11: Na, labai dėkoju už išsamų pokalbį, manau turime labai puikius specialistus, kurie mumis rūpinasi, taigi linkime jiems ir toliau sėkmės darbe, o šiandien eteryje buvo aktualios tikrai mums visiems temos, kiekvienam svarbi tema, gyventojų saugumas ir pasirinkimas ekstremalioms situacijoms, taigi rūpinkimės savimi, kaip sakė šios laidos pašnekovės, Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Vita Strazdienė ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė, kurios pristatė, kokių priemonių įmamasi siekiant užtikrinti saugumą mūsų rajone ir kaip prie to gali prisidėti kiekvienas gyventojas. Taigi dar kartą dėkoju ir iki malonaus.
10: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
12: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
6: Čia?
13: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainiečio prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar sekmadienį pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Rusai tęsia puolamosius veiksmus jiems svarbiausiuose sektoriuose. Savo vakariniame kreipimuose sakė Zelenskis. Fronto linijoje Rusijos kariuomenė nesilaiko paliaubų ir net nelabai stengiasi tai daryti. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės, praneša ukrainiečių pareigūnai. Tai vyko antrąjį 3 dienų paliaubų su Rusija dieną. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Putinas spaudos konferencijoje pareiškė esas pasirengęs tiesioginėms daryboms su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, tačiau tik Maskvoje. Į tarpininko vaidmenį iš Europos pusės Putinas siūlo buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį. Tuo tarpu informaciniai kanalai sako, kad nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios iš viso žuvo 352 metų amžiaus vyrų. Prokrainietiška Rusijos grupuotė paskelbė apie sabotažo aktą Rusijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sekmanį transliuotame interviu pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste, jis taip pat pavadino NATO popieriniu tigru ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus, nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną. Šie komentarai pasirodė po pranešimo, kad Teheranas atsakė į naujausią Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą užbaigti konfliktą. Prasidėsi dar vasario 28 dieną Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Jungtinių Amerikos valstijos ir pasaulio dėmesys pasiskirstęs tarp kelių geopolitinių regionų. Atstovų rūmuose toliau svarstoma įstatymo projektas skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų priėmė prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą. Įstatymo projektą, kurio pagrindinis iniciatorius yra atstovų rūmų narys Demokratų partijos atstovas iš Misūrio valstijos Wesley Bellas. Šis abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės kibernetinės, hybridinės ir politinės grėsmės, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Gelbėjimo komandos rado 3 keliautojų žuvusių per ugnikalnio išsiveržimą rytinėje Indonezijoje kūnus. Tai baigėsi 2 dienų operacija, kurią apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos. Aukos 2 Singapūro piliečiai rasti sekmadienį ir viena indonezietė rasta šeštadienį po 20

0: saugiai evakuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas. Šiandieną priėmiau sprendimą ir noriu viešai paskelbti, kad atsistatydinsiu iš gynybos ministro pareigų, siekdamas apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo skaldančios politinės kampanijos, sakė Prūdas. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbų gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami. Sekmadienį pranešė vienas aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų laikinasis direktorius taip pat paragino Jungtinės Amerikos valstijų visuomenę išlikti ramę dėl Hanta viruso, sakydamas, kad tai ne COVID. Jungtinės valstijos penktadienį paskelbė, kad suorganizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių esančių laive, kuriame mirė 3 keleiviai, o keli kiti susirgo. Laivas sekmadienio rytą atvyko į Ispanijos Kanarų salas. Tuo tarpu Lenkijoje vienam asmeniui jau taikoma sanitarinė priežiūra. To priežastis galimas kontaktas su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas Hanta virusas, praneša Lenkijos radio reporteris. Informacija apie asmenį, kuriam taikom priežiūrą, žurnalistui patvirtino ir Lenkijos institucijos. Kalbama apie galimą šios mens kontaktą su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas ligos protrūkis. Sekmadienį Iranas įspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingų ir neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų prieš visus karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas nusintė laivus į šį regioną. Primename, kad taikos metu tik Irano Islamo Respublika gali užtikrinti saugumą šiame sąsiaurį ir nelys jokiai šaliai kištis į tokius reikalus, rėžė užsienio reikalų viceministra Kazemas Karibabai. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gynybos tolimojo nuotolio kruizinių raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šias ginklais aprūpintą Jungtinių Amerikos valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai. Šeštadienį žmogaus teisių gynimo grupės gyrė Ukrainos prorusiško separatisto suėmimą Prancūzijoje. Jis įtariamas nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimais ir bendrininkavimo kankinimuose. Tarptautinė žmogaus teisių federacija, Ukrainos nevyriausybinė organizacija, Tieso šunys, dokumentuojanti ir tirianti karo nusikaltimus ir Prancūzijos žmogaus teisių lygą, pirmą kartą prieš 4 metus pranešė valdžios institucijoms, kad Jevgenas Bražnikovas yra Prancūzijoje. Prancūzijos nacionalinė kovos su terorizmo prokuratūra penktadienį paskelbė, kad įtariamasis buvo sulaikytas policijos balandžio 7 dieną. Jam buvo pateikti kaltinimai ir paskirtas sulaikymas iki teisminio tyrimo metu. Šeštadienį gegužės 9 dieną ant Estijos Narvos miesto pilies sienos, gerai matomos iš Rusijos, buvo iškabintas plakatas su užrašu "Putinas yra karo nusikaltėlis". Kaip aiškino Narvos muziejaus direktorė, šis transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną. Ji teigė, kad transparantas pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9, kaip minima Europos diena, primena, kad vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Saksakijos mieste žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų ir mergaitė. Ministerija buvo prieškime nurodyta, kad per Izraelio priešo reidą Saksakijos mieste Sidono rajone pirminiais duomenimis žuvo 7 kankiniai, tarp kurių yra ir mergaitė, o dar 15 žmonių, tarp kurių yra 3 vaikai, buvo sužeisti. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausio lyderio Ajotalos Ali Chamenei ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Teheraną pradžioje. Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos skelbė, kad konstitucijos pataisos buvo priimtos per 15-osios aukščiausiosios liaudės asamblėjus pirmąją sesiją, kuri Pchenjane vyko kovo 22 dieną. Šis pakeitimais įteisinamos procedūros, kaip reaguoti branduolinėms priemonėmis, jei Kim Jong-unas užsienio šalių puolimo metu būtų nužudytas arba nebegalėtų vadovauti šalies ginkluotosioms pajėgoms. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienio dieną vyraus sausi orai tik vakare, kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietaus vyraus trumpi vietomis smarkus vėjas pietryčių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Kai kur ir stipresni gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 dieną, saulė teka 5:23, leisis 21:09. Dienos ilgumas 15:46. Varduvės švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandien pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Būtent gegužės 11 Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkų ženklas visiems, kurie savo darbo ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą ir ateitį. Darbingo pirmadienio geros nuotaikos bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusėje, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Reklama.
1: Jugžės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Matijos Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima. Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainiečio prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar sekmadienį pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Rusai tęsia puolamosius veiksmus jiems svarbiausiuose sektoriuose. Savo vakariniame kreipimuose sakė Zelenskis. Fronto linijoje Rusijos kariuomenė nesilaiko paliaubų ir net nelabai stengiasi tai daryti. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Praneša ukrainiečių pareigūnai, tai vyko antrąjį 3 dienų paliaubų su Rusija dieną. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Putinas spaudos konferencijoje pareiškė esas pasirengęs tiesioginėms daryboms su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, tačiau tik Maskvoje. Į tarpininko vaidmenį iš Europos pusės Putinas siūlo buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį. Tuo tarpu informaciniai kanalai sako, kad nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios iš viso žuvo 352 metų amžiaus vyrų. Prokrainietiška Rusijos grupuotė paskelbė apie sabotažo aktą Rusijoje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sekmanį transliuotame interviu pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste, jis taip pat pavadino NATO popieriniu tigru ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus, nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną. Šie komentarai pasirodė po pranešimo, kad Teheranas atsakė į naujausią Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą užbaigti konfliktą. Prasidėjusi dar vasario 28 dieną Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Jungtinių Amerikos valstijos ir pasaulio dėmesys pasiskirstęs tarp kelių geopolitinių regionų. Atstovų rūmuose toliau svarstoma įstatymo projektas skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų priėmė prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą. Įstatymo projektą, kurio pagrindinis iniciatorius yra atstovų rūmų narys Demokratų partijos atstovas iš Misūrio valstijos Wesley Bellas. Šis abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės kibernetinės, hybridinės ir politinės grėsmės, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Gelbėjimo komandos rado 3 keliautojų žuvusių per ugnikalnių išsiveržimą rytinėje Indonezijoje kūnus. Tai baigėsi 2 dienų operacija, kurią apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos. Aukos 2 Singapūro piliečiai rasti sekmadienį ir viena indonezietė rasta šeštadienį po 20 keliautojų grupės, kuri

0: informuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas. Šiandieną priėmiau sprendimą ir noriu viešai paskelbti, kad atsistatydinsiu iš gynybos ministro pareigų, siekdamas apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo skaldančios politinės kampanijos, sakė Prūdas. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbų gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami. Sekmadienį pranešė vienas aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų laikinasis direktoriaus taip pat paragino Jungtinės Amerikos valstijų visuomenę išlikti ramia dėl Hanta viruso, sakydamas, kad tai ne COVID. Jungtinės valstijos penktadienį paskelbė, kad suorganizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių esančių laivų, kuriame mirė 3 keleiviai, o keli kiti susirgo. Laivas sekmadienio rytą atvyko į Ispanijos Kanarų salas. Tuo tarpu Lenkijoje vienam asmeniui jau taikoma sanitarinė priežiūra. To priežastis galimas kontaktas su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas Hanta virusas, praneša Lenkijos radio reporteris. Informacija apie asmenį, kuriam taikom priežiūrą, žurnalistui patvirtino ir Lenkijos institucijos. Kalbama apie galimą šios mens kontaktą su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas ligos protrūkis. Sekmadienį Iranas įspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingų ir neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų prieš visus karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas nusintė laivus į šį regioną. Primename, kad taikos metu tik Irano Islamo Respublika gali užtikrinti saugumą šiame sąsiaurėje ir neleis jokiai šaliai kištis į tokius reikalus, rėžė užsienio reikalų viceministra Kazemas Karibabai. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gynybos tolimojo nuotolio kruizinio raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šias ginklais aprūpintą Jungtinių Amerikos valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai. Šeštadienį žmogaus teisių gynimo grupės gyrė Ukrainos prorusiško separatisto suėmimą Prancūzijoje. Jis įtariamas nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimais ir bendrininkavimo kankinimuose. Tarptautinė žmogaus teisių federacija Ukrainos nevyriausybinė organizacija Tiesos šunys, dokumentuojanti ir tirianti karo nusikaltimus ir Prancūzijos žmogaus teisių lygą, pirmą kartą prieš 4 metus pranešė valdžios institucijoms, kad Jevgenas Bražnikovas yra Prancūzijoje. Prancūzijos nacionalinė kovos su terorizmo prokuratūra penktadienį paskelbė, kad įtariamasis buvo sulaikytas policijos balandžio 7 dieną. Jam buvo pateikti kaltinimai ir paskirtas sulaikymas iki teisminio tyrimo metu. Šeštadienį gegužės 9 dieną ant Estijos Narvos miesto pilies sienos, gerai matomos iš Rusijos, buvo iškabintas plakatas su užrašu "Putinas yra karo nusikaltėlis". Kaip aiškino Narvos muziejaus direktorė, šis transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną. Ji teigė, kad transparantas pasirodęs ant Narvos pilies bokšto gegužės 9, kaip minima Europos diena, primena, kad vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmones. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Saksakijos mieste žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų ir mergaitė. Ministerija buvo prieškime nurodyta, kad per Izraelio priešo reidą Saksakijos mieste Sidono rajone pirminiais duomenimis žuvo 7 kankiniai, tarp kurių yra ir mergaitė, o dar 15 žmonių, tarp kurių yra 3 vaikai, buvo sužeisti. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausio lyderio Ajotalos Ali Chamenei ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Teheraną pradžioje. Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos skelbė, kad konstitucijos pataisos buvo priimtos per 15-osios aukščiausiosios liaudės asamblėjus pirmąją sesiją, kuri Pchenjane vyko kovo 22 dieną. Šis pakeitimais įteisinamos procedūros, kaip reaguoti branduolinėms priemonėmis, jei Kim Jong-unas užsienio šalių puolimo metu būtų nužudytas arba nebegalėtų vadovauti šalies ginkluotosioms pajėgoms. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienio dieną vyraus sausi orai tik vakare, kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus vyraus trumpi vietomis smarkus vėjas pietryčių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Kai kur ir stipresni gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 dieną, saulė teka 5:23, leisis 21:09. Dienos ilgumas 15:46. Varduvės švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandieną pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Būtent gegužės 11 Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkų ženklas visiems, kurie savo darbo ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą ir ateitį. Darbingo pirmadienio geros nuotaikos bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daug informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus

0: metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštės žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė užteks paruošti duobutes tuo tarpu nedirbamame, sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
0: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: Nori aktyvių pramogų?
1: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
0: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daug informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.

0: Karibiją, nebaisukauki, jinai bijo triukšmo ir juoko labiausiai.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
7: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jūsų dėmesį laida studijos svečias. O štai noriu tokią labai puikią žinę pranešti, kad Utenos kraštotyros muziejuje atsivers medininko Povilo Šorio skulptūrų magija. Šiuo metu gruodžio mėnesio 17 dieną, 17 valandą 30 minučių. Parodos Anie atidarimas. Na, o šiandien ir kalbame su Povilu apie parodą Anie, tai, manau, vizualinė tokia kelionė į lietuvių mitinę pasaulėjautą, kur kalbos, simbolių ir tradicijų žaismė tampa raktu į anapusinio pasaulio suvokimą. Sveikas, Povilai.
0: Labas.
7: Apsisuko rėdos ratas ir susitinkame pasikalbėti apie anuos. Povilai, kalbant tavo mintimis, tau skulptūra tai scena, nes scena yra sumažinta pasaulio mikroparalelė, mikroalegorija. Kūrinio mintį visuomet įpučia pati vieta, dėmesį prikausto tam tikras vaizdinys, kurį gyvendinė nebeieškodamas priežasčių ar prasmių. Sakyk, kas tave įkvėpė sukurti parodą Anie? Kuo ypatingas tau žodis Anas, kalbant apie lietuvių mitinį mąstymą? Ir galbūt kaip tu šį žodį prisijaukinai, juk neuteniškis esi? O jau daug klausimų pateikiau
0: tai
7: pradžiai.
0: Gerai. Jo, daug klausimų, daug ką čia galima kalbėti. Ten apie tą mikro paralelę, apie tą sceną, tai čia buvo gidui skulptūra, tai... Tai ir norėjosi, kad ta skulptūra būtų scena, o pamiršau pirmą klausimą.
7: Pirmas klausimas, kas tave įkvėpė sukurti parodą Anie ir kuo ypatingas tau žodis Anas, tai. Kalbant apie lietuvių tokį mitinį mąstymą?
0: Iš tiesų tai tas įkvėpimas tiesiog Kristina, mano žmona, kai supažindino su etnokultūra, kai įvedė į Klaipėdos folkloristų bendruomenę, tai čia ir yra pagrindinis įkvėpimas. O šitai parodai jau reikėjo ne tiek įkvėpimo, kiek šiaip laiko, tiesiog skirti laiko. Labai įdomu su tuo įkvėpimu iš tiesų yra. Niekas kaip ir gali neįkvėpti. Nu gal tas įkvėpimas ir yra ta energija, nes kartais tiesiog nebūna jėgų, kartais tų jėgų atsiranda perteklius. Nežinau, kodėl.
7: Nesusimastai, aš irgi mastau. Na, kodėl vienu metu kartais plūsta banga ir tave neša?
0: Nesinori mąstyti. Apie tai, apie priežastis. Tiesiog, jeigu nenešant, tai tiesiog ir lauki tos.
7: Nešimo bangos.
0: Tos bangos, jo, veiki kažką kitą, kol neneša, paskui, kai išneša, tai išneša.
7: Taip, ir išnešė į parodą Anie. Ar manai, kad vieno žodžio kaip Anas daugias sluoksniškumas yra tarsi raktas, leidžiantis priartėti prie mitinio ar tokio dvasinio pasaulio suvokimo?
0: Matai, esmė tame, kad kiekvienas žodis turi daugybę prasmių. Ir tame yra mitinio mąstymo grožis, kad tu turi žodį ir tame žodėje slypi keletas reikšmių. Kiekviena reikšmė yra atskiras pasakojimas. Tai aš tiesiog pasiėmiau šitą žodį pagal laiką, nes kai taip tamsu, natūraliai tamsu, negali ignoruoti to, kad dabar yra vėlių metas, adventas ir panašiai. Tai Anie yra tiesiog susijęs su šituo laikotarpiu.
7: Tai, Povilai, kaip tau paroda siejasi su lietuvių mitinė pasaulėjauta ir kalbos turtingumu? Kokias mitinės būtybės ir papročius iliustruoja tavo paroda? Ne, dabar plačiau pristatyk.
0: Paroda iš tiesų yra apie, nežinau, gal yra parodos aprašas, aš tau jį siunčiau, kas norės irgi ras parodoj, bet gal aš dabar papasakosiu kitaip negu tau.
7: Man taip pat pasirodė, taip, tai gerai, pasako kitaip.
0: Nes gal būtų įdomu tai, jog Palauk, gali vėl priminti klausimą?
7: Kaip tavo paroda siejasi su lietuvių mitinė pasaulėta ir kalbos turtingumo, juk daug simbolių, laumės, kaukai, taip. Supratau tavo bus parodo ir taip toliau.
0: Taip, gavau vieną, vėlgi, kai Kristinai reikėjo pagelbėti su jos magistrantūros studijom, tai ji man užrodė vieną knygą, Norberto Vėliaus lietuvių mitinių sakmių būtybės. Vėlius labai tinkama pavardė vėlinių metų. Tai iš esmės šita paroda yra apie tos knygos ištraukas, nes viskas, ką aš žinau apie mitologinės sakmes, apie šitą reiškinį, tai žinau iš tos knygos. O mitologinės sakmes yra tiesiog yra sakmes ne apie reiškinių kilmę, o tiesiog reikšmės apie įvykius susijusius su antgamtiniam arba kito pasaulio būtybėm, apie susidūrimus su jom. Tai tiesiog Norbertas Vėlius net ten sukūrė tokią kaip ir sistemėlę įvairių dvasinių būtybių Lietuvos, iki krikščioniškos Lietuvos, tarkim, prigimtinėje kultūroje vyravusių, tiesiog sakytinėje tautosakoje paminėtų būtybių. Tai tiesiog aš pasiėmiau tą sąrašiuką, iš dalies iliustravau. Laumės, kaukai, aitvarai, viskas kaip ir girdėta, bet girdėta tik tai abstrakčiai. Tai parodoje tos iliustracijos, ta mažoji plastika yra gana groteskiška, nes iš tiesų tos sakmės yra, turi daug grotesko savyje. Ar jau atsakiau klausimą?
7: Tai, nežinau, čia pats jau galvo, kad atsakei.
0: Apie kalbą.
7: Ir dabar va, man tas anie ir aš pradėjau galvoti, va, įsigilinus į tą pavadinimą, mes mūsų tarmėjau teniškių tai anas, ar ne?
0: A.
7: Ir mini ten aniuolas ir pagalvojau, kad čia nuo mūsų tarmės taip čia aniuolas, gražiai įsivysto viskas.
0: Ten tekste gal ir gražiai išsivysto, bet iš tiesų turbūt ten yra įvėliau klaida, nes aniuolas turbūt yra nuo žodžio angiuolas.
7: Mhm. Nu, angelas, angiuolas.
0: Mhm. Tiesiog sutrumpintas žodį angelas, tiesiog pamažinta priebalsiu, kad būtų lengviau tarti. Ir tai vadinasi šaknis visai kita negu anie.
7: Bet aniuolas, tai yra anas jis, taip, ar ne?
0: Jeigu ignoruojam tą pačią pirmąją šaknį, o žiūrim jau šaknies vedinį pakeitimą, tada labai įdomiai, kad taip yra aniuolas kaip irgi anas ir žodžio anas išsirituliojo aniuolas, bet anas, su žodžiu anas yra įdomumas tas, kad visų pirma pasiėmiau šitą žodį kaip parodos pavadinimą ir parodos raktą dėl anapilio ir tada, pavyzdžiui, ką labai yra geras dalykas tiesiog lietuvių kalbos žodynas ir lietuvių kalbos žodyną lkz.lt yra trys reikšmės žodžio anas. Tai pirmoji reikšmė tai yra velnis, nelabasis. Tada antroji reikšmė yra kitas ne šitas, tai čia Vilniuje visi žino tokią reikšmę. O jį, tai čia yra uteniškių aukštaičių mėgstama reikšmė. Tai mes turim tris reikšmės ir paskui įvairius jau vedinius, tokius kaip aniuolas. Tai gauname, kad ir velnis, ir angelas vienoje šaknyje, tuo pačiu
7: pliusas ir minusas.
0: Ne šitas, jo. Tuo pačiu kitas ne šitas, ir jis, ir tas, ir anas, ir dar ir visas apskritai apie kitą pasaulį jau prasideda vediniai. Tai labai, labai velnio tyrinėjimam, bet tai Norbertas Vėlius ten irgi ištisą knygą parašė apie velnį. Apie šitą būtybę, tai čia. Tai tik tai toks pastebėjimas dėl anas.
7: Plačiau užsiminėjai anapilį, ką tau reiškia anapilio ar anapilės savokos kūrybinėme kontekste?
0: Tai čia tiesiog Virginijaus Kašinsko buvo paskaita. Mes kažkaip su Kristina labai, labai sekam tą dailininką iš Kauno. Jisai yra nutapęs anapilį, tiesiog jo vienas iš paveikslų. Tiesiog kalnas, o po kalno didžiulė pilis ir tiek. Netgi vėlgi žodinė yra yra kažkoks senovinis ten kažkurio ten medžiagos rinkėjo apibūdinimas. Ne Streikovskio, bet nu, ten iš tų, kuriais remiasi visi mitologai. Tiesiog, kad yra kažkur užrašytas Anapilio apibūdinimas. Arba, kitaip sakant, Dausų, nes Anapilis tai yra Dausų sinonimas. Kad Anapilis yra didžiulė pilis ten, užrakinta tokiais ir tokiais vartais, tokiom ir tokiom spinom ir taip toliau. Bet tiesiog, kad yra tiesiog gana detalus aprašymas. Man patinka nieko nežinoti apie Anapilį. Man tas yra įdomiausia. Iš tiesų, kai turime nežinę, tada visi įvaizdžiai yra vienodai reikšmingi ir vienodai svarbus ir legalus. Ir vieneriais metais aš galiu viską įsivaizduoti vienaip, kitais metais visai kitaip ir visą tai tiesiog veriasi ant tos pačios ašies. Tai aš nežinau, šiais metais man Anapilis yra tai, kas yra parodoj. Tiesiog daugybė juokingų ir groteskiškų būtybių. Bet tuo pačiu tai yra tiesiog man tai yra prisiminimai. Ir kažkaip kuo toliau tuo daugėja tų svarbių prisiminimų. Nes vis tiek tuo daugėja netekčių ir panašiai.
7: Sakyk, Povilai, ar tavo požiūris į mirtį, vėlės ar kitoniškumą keitėsi dirbant su šia tema, kai čia dabar užsiminėjai, kad na, tavo prisiminimai tokie.
0: Ne, mano požiūris į mirtį, darbas su, tarkim, su mitologiniu naratyvu, nu, su mitinės pasaulėjautos ir mitinio mąstymo įrankiais, šitas darbas požiūrio į mirtį nepakeitė. Požiūrį į mirtį pakeitė kiti dalykai. Gal, nu, vienas iš jų, aišku, dukros gimimas labai. Iš esmės, apskritai, pavyzdžiui, kaip aš pradėjau rašyti tekstus, man visai dabar patinka rašyti tekstus, aprašymus. Jo, tai iš tiesų aš labai nemėgau rašyti tekstų, bet pradėjau tekstus rašyti po dukros gimimo, nes buvau su žmona palatui, kai jai buvo sąrėmiai. Ir tiesiog teko viniotis iš situacijos, kai joks masažas nepadeda. Ir tiesiog 3 valandas vaikščiau paskui kaip durnelis ir bileką kalbėjau, kas šovė į galvą. Ir paskui paaiškėjo, kad tas 3 valandų monologas pramušė labai lengvą įgūdį dėlioti mintis į minčių seką.
7: Norėčiau pasakyti visiems klausytojams, kad klausimas paruošiau kaip tik pagal Povilo atsiųstą tekstą. Parašyta, kokius kūrybinius, sakyk, iššūkius patyrė bandydamas perteikti tos mitopoetinės kalbos žaismę per vaizdinius, ką tau pačiam reiškia toks mitopoetinis jausmas kūryboje?
0: Na, man vienintelis iššūkis yra iš tiesų laiko ir energijos toka, aš kažkaip. Iš tiesų ši paroda, tai yra 12 bičių vaško žvakių, 12 skulptūrėlių. 12 tai yra labai gražus skaičius, bet tai yra labai nedaug. Tai yra gana kukli paroda. Tiesiog mintis masto pati save, alkis kyla bevalgant. Tai yra su viena knyga, pavyzdžiui, su ta Norberto Vėliaus knyga, ten yra begalinis skulptūrėlių skaičius, vien iš vienos knygos. Tai tiesiog iššūkis visada yra laikas ir energija, o vaizdinys atsiranda kaip žaibas trenkia. Ir tą vaizdinį labai iš tiesų knygoje visi vaizdiniai surašyti žodžiais. Man tiesiog reikia pasiimti tą žodinį vaizdinį ir iš žodžių paversti į skulptūrinę kalbą ir tiek. Tai yra labai lengvas procesas iš esmės.
7: O gal lengvas, o atėjusiam sakys, vau, tai kaip čia taip sugebėjo perteikti. O kodėl, Povilai, pasirinkai bičių vašką kaip vieną iš savo šios parodos elementų, ką jis tau simbolizuoja?
0: Nes bitės yra, oi, tai čia apie simbolius, tai čia labai būtina paminėti, kad miršta tik arkliai, žmonės ir bitės, visi kiti gaišta. Bet šiaip apie mirtį. Laikas apie mirtį, tai ta mirtis, tai nežinau, man mirtis tai yra tik tai pradžia visų pirma, kažko kito, arba tarkim ne pradžia, bet tesinys, gal labiau tesinys, bet nenoriu pabėgti nuo klausimo, bitės, visų pirma, bičių vaškas tiesiog pamatysi, tai yra pati iš savęs be galo estetiška medžiaga. Tas jos žvilgesys, aš keletą metų dirbau su žalvariu. Mhm. Pavyzdžiui, bičių vaškas su tam tikrom priemaišom, kurių negaliu išduoti, nes man tą receptą nurodė žalvario meistras Filibertas ir griežtai uždraudė jį skleisti.
7: Bet tau išdavė.
0: Bet man išdavė, taip. Tai jeigu pasitikėjo, tai jo nurodymai vykdysiu, bet tas bičių vaškas, jis yra panašu žvilgesio, kaip tie pusbrangiai metalai. Turi daugiau estetinių savybių negu metalai, nes, pavyzdžiui, žalvario tai neįmanoma išminkyti kitokio plonumo, kad persišviestų šviesą. Tai iš esmės tas bičių žvakės jos yra, bičių vaško žvakės jos, jas tampa jau labiau ne kaip skulptūra, kaip origamis gal. Iš plono permatomo popieriaus kažkas išlankstyta. Yra netgi tokių vietelių.
7: Gal papasakok apie procesą, kaip darai, kada tau ateidavo, sakykime, šiandien yra įkvėpimas.
0: Ai, tai čia labai paprasta. Čia galėsim to eiti prie kito klausimo, nes iš esmės tiesiog pasiėmiau atostogų 3 dienas ir tiek, kiek turėjau energijos.
7: Tada buvo atėjęs įkvėpimas.
0: Iš tiesų tai buvo susikaupę. Jo, buvo susikaupę tie vaizdiniai, kuriuos norėjusi. Nu, pavyzdžiui, yra, tarkim, skulptūrėlė tėčio atminimui.
7: O tekstus rašiai kiekvienai skulptūrai?
0: Ne.
7: Ne, ne, nekyla mintis aprašyti.
0: Ne, tekstą rašyti labai įdomu, bet aprašinėti skulptūros labai neįdomu. Nes įdomu kalbėti apie reiškinius, bet apie sustingusi kažkokį daiktą tampa
7: labai nebeįdomu. Pats lankytojas turi tiesiog atėjęs ir žiūrėdamas į skulptūrą savo bovidų atvert, ar ne, interpretuot.
0: Taip, nes mes viską suvokiam ne pagal tai, kokie tie dalykai yra, pagal tai, kokie mes. Taip ir su meno suvokimu. Ir tiek čia skulptūra yra skirta lankytojams neparodyti save, tiesiog leisti lankytojui pačiam kažką atrasti savyje. Jeigu kažkas kažką atras, tai mano tikslas bus įvykdytas. Jeigu niekas nieko neatras, tai reikės bandyti iš naujo.
7: Kita cikla. O kaip suvoki lietuviškos tradicijos tokią estetiką ir kaip jai atsispindi tavo parodoj?
0: Oi, tai lietuviškoji tradicija prigimtinė kultūroje turi labai daug estetikų. Labai daug estetikos gramatikų. Čia šiaip, pavyzdžiui, ten, pavyzdžiui, visi žino Jimi Hendrixą ir kiek aš paskaičiu apie Jimi Hendrixą Wikipedijoje, tai kad jisai pirmasis, kuris sukūrė triukšmo gramatiką visų šitų, va, kur ką tik čia buvo feedbackai ir panašiai. Va, ir dabar buvo. Girdėjai?
7: Girdėjau.
0: Tai jis va šitų feedbackų gramatiką sukūrė. Žodžiu, kiekviena estetika turi savo gramatiką. Mano parodoj yra bičių vaško su priemaišom gramatikos užuomazgos, dar aš gramatikos nesu sukūręs, bet kalbant apie prigimtinę lietuvių kultūrą, tai visų pirma sodai, permatomumai, ažūriškumai, lengvumai, tada tarkim tradicinė liaudės skulptūra. Nežinau, man ta liaudės skulptūra irgi graži dėl savo grotesk, man yra groteskiška, bet kiek aš skaičiau apie liaudės skulptūrą, tai ji vertinama ne dėl savo grotesko, o dėl savo konstruktyvumo, dėl savo detalių švarumo ir panašių dalykų. Paskui, pavyzdžiui, kryždirbystė. Tai kodėl kryždirbystė įtraukta į UNESCO? Tai dėl estetikos, kaip čia apibūdint kryždirbystės estetiką, nežinau, bet šiaip ar taip, semantika, pavyzdžiui, labai yra įdomi tuo požiūriu, kad kryždirbystė yra dar viena mitologinė anomalija, kai susijungia dvi kardinaliai skirtingos kultūros, krikščioniška ir iki krikščioniška. Tai ir iš to kyla begaliai įvairiausių formų.
7: Man, kai stipendiją gavai ir pristatinėjai savo darbus, tai patiko tavo mintis ir tai labai pagristai pateikiai. Visa kultūra nuo kaimo prasideda. Gal galėtum šiek tiek šitą temą irgi vėl Utenos radio auditorijai pagvildent.
0: Nu, aš manau, kad jeigu kaimas nebūtų carinės Rusijos laikotarpiu nugirdytas, tai aš manau, kad 2024 metais, tarkim, šiuolaikinės tarkim, MMO muziejus būtų pastatytas ne Vilniuje, o gal pavyzdžiui Platelių kaime ar Vidų sodyboj, arba gal pavyzdžiui Niuronių kaime Anykščių rajone, arba jeigu kalbant apie Uteną, tai manau koks nors nacionalinės galerijos, nacionalinė dailės galerija, kuri šiuo metu yra labai gražiai rekonstruota Vilniuje Konstitucijos prospekte. Galbūt jis stovėtų ne Vilniuje, o stovėtų, na, tarkim, Pakalnių kaime. Tai čia, aišku, mano teorija, jinai yra šakėm ant vandens užrašyta, bet nu, tiesiog aš ten, tada, kai pristatinėjau savo stipendinį darbą, tą Žalčio išnarą, tai esmė buvo ta, kad pagal UNESCO pasaulio paveldą, tai Lietuva yra absoliučiai įdomesnė kaimų negu miestų. Tai va tokia mintis ir buvo. Lietuva pasauliui yra įdomesnė savo kaimo negu miestų. Kaimo kultūra negu miestų.
7: Tai atvykęs iš miesto į kaimą, tu galbūt pažadinai kitokius kūrybinius impulsus. Ar manau, kaip manai? Na, ar čia žmona vis skatino kur nors įtraukdama ir atverdavo kokią nišą tau?
0: Yra ir tame tiesos. Na, bet, pavyzdžiui, nu taip, yra ir tame tiesos, bet bičių vaško žvakės yra grinai ta niša, kur yra grinai iš mano, jau iš mano vidaus.
7: Gilmių.
0: Jo, kur jau niekas nebeturi įtakos.
7: Šnekėjom ir jau pam, kaip tas vaškas pradėjo lašėti ir jau laiko nedaug liko. Tai gal tada, Povilai, ir pasakyk, kokias emocijas ar jausmus tikiesi sužadinti lankytojams atėjus į tavo parodos atidarymą ir po to galbūt ir pakviesk, ką atras ir kokią gelmę kiekvienas savo atsivers.
0: Iš tiesų, tai mano didžiausia svajonė yra sužadinti jausmą, kad aš esu dėkingas dėl to, kad gyvenu ir kad šiuo metu esu čia, toks, koks esu. Kaip minėjau, parodoje yra, man ši paroda atrodo labai groteskiška ir groteskas yra labai mano mėgstamas bruožas, kuris tuo pačiu sukelia ir juoką, ir pasibjaurėjimą, pasibaisėjimą, ir tuo pačiu ir nuostabą, ir tuo pačiu iš tiesų susižavėjimą.
7: Simboliniai skaičiai gruodžio 17, 17, 30, priminkim visiems.
0: Ja, bet nuo šiandien jau galima lankytis.
7: Jau galima?
0: Taip, šiandien pirma parodos diena. Nuo 10 atsidarė kaip tik Kraštotyros muziejaus ekspozicijos.
7: Anie, tai būtinai reikia aplankyti anus, pasilabinti. Taip, su visais tais kaukais, aitvarais, laumėmis, koplytstulpiais yra?
0: Yra vienas.
7: Yra vienas. Na ir čia toks jau tavo bandymas įvaizdinti iki krikščioniškos tradicijos, ar ne, estetiką, bei tokį mitinį mąstymą ir...
0: Tarkim
7: ir parodos dėmesio centre, tai va tokie groteskai, tai tamsos ir galbūt mirties ir vėlių pasaulis, suvokiamas, manau, ne per baimę, bet kaip natūrali rėdos rato dalis. Taip?
0: Taip.
7: Maždaug užsiminiai, taip, taip.
0: Ir beje labai graži iš tiesų.
7: Taip, ir kupina estetinės šviesos ir tokios dvasinės gelmės, o savo gelmę kiekvienas nuėjęs atvers individualiai, pasižiūrėjęs į šią parodą. Aš
0: linkiu, kad savo gelmę atsivertų ir nenuėjęs.
7: Ir nenuėjęs. Bet manau tokį paskatinimą turės.
0: Linkiu aplankyti.
7: Kviečiam kartu su Povilu tikrai į parodos atidarymą. Dar daugiau gal Povilas minčių iš savo tekstų, iš savo gelmių išlies parodos atidarymę.
0: Taip, ir bus labai, labai geras muzikinis momentas.
7: Dar ir muzikos bus, tai išduok paslaptį.
0: Prikalbinau Gabrielį Galiauską, kad atliktų psichodelinės muzikos improvizaciją, būtent psichodelinės, tai aš pats labai laukiu.
7: O tai švieso žaismės kokios bus, ar tik tai muzika ir tavo kūriniai? Neįtraukiai dar kokios šviesos?
0: Na, man sočiai užtenka žvakių šviesos tam vakarui, šiuo metu, kaip aš įsivaizduoju.
7: Pasukūrėme tokią intriguojančią užuomina, kad visi tikrai aplankytų. Povilo verta tikrai aplankyti visas parodas, pradedant nuo didžiausių smėlio skulptūrų, kitokių kūrinių, iki vaškinių figūrų, tai Povilaisi toks įvairiapusis menininkas. Ir manau, kad tau padeda ir architektūra sukurti šitas skulptūrėlės, kurią tu baigiai.
0: Tikrai padeda.
7: Dėkuoju tau, Povilai, kad atėjai pasikalbėti apie savo parodą ir labai kviečiame tikrai visus Utenos radio klausytojus ir kitus pakvieskite šių metų gruodžio mėnesio 17 dieną, 17 valandą, 30 minučių kaip tik parodos anie atidarymas Utenos kraštotyros muziejuje. Tariu iki malonaus, iki Povilai.
0: Ačiū.
6: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainiečio prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar sekmadienį pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių Amerikos valstijų lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Rusai tęsia puolamosius veiksmus jiems svarbiausiuose sektoriuose. Savo vakariniame kreipimuose sakė Zelenskis. Fronto linijoje Rusijos kariuomenė nesilaiko paliaubų ir net nelabai stengiasi tai daryti. Sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Praneša ukrainiečių pareigūnai, tai vyko antrąjį 3 dienų paliaubų su Rusija dieną. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Putinas spaudos konferenciją pareiškė esas pasirengęs tiesioginėms daryboms su Ukrainos prezidentu Zelenskiu, tačiau tik Maskvoje. Į tarpininko vaidmenį iš Europos pusės Putinas siūlo buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį. Tuo tarp

sako, kad nuo Rusijos karo su Ukraina pradžios iš viso žuvo 352,1859 metų amžiaus vyrų. Prokrainietiška Rusijos grupuotė paskelbė apie sabotažo aktą Rusijoje. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vakar sekmanį transliuotame interviu pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Praėjusią savaitę įrašytame interviu su nepriklausoma žurnaliste, jis taip pat pavadino NATO popieriniu tigru ir apkaltino Vašingtono sąjungininkus, nepadėjus kampanijoje prieš Teheraną. Šie komentarai pasirodė po pranešimo, kad Teheranas atsakė į naujausią Jungtinių Amerikos valstybių pasiūlymą už baigti konfliktą. Prasidėsi dar vasario 28 dieną Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio smūgiais Iranui. Jungtinių Amerikos valstijos ir pasaulio dėmesys pasiskirstęs tarp kelių geopolitinių regionų. Atstovų rūmuose toliau svarstoma įstatymo projektas skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsu priėmė prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą. Įstatymo projektą, kurio pagrindinis iniciatorius yra atstovų rūmų narys Demokratų partijos atstovas iš Misūrio valstijos Wesley Bellas. Šis abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmės, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Gelbėjimo komandos rado 3 keliautojų žuvusių per ugnikalnio išsiveržimą rytinėje Indonezijoje kūnus. Tai baigėsi 2 dienų operacija, kurią apsunkino tebesitęsianti ugnikalnio veikla ir sudėtingas reljefas, sekmadienį pranešė valdžios institucijos. Aukos 2 Singapūro piliečiai rasti sekmadienį ir 1 indonezietė rasta šeštadienį po 20 keliautojų grupės, kuri 5

0: evakuoti, kai kurie iš jų patyrė nedidelius sužalojimus. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas sekmadienio vakarą spaudos konferencijoje paskelbė apie savo atsistatydinimą. Apie tai praneša Latvijos visuomeninis transliuotojas. Šiandieną priėmiau sprendimą ir noriu viešai paskelbti, kad atsistatydinsiu iš gynybos ministro pareigų, siekdamas apsaugoti Latvijos kariuomenę nuo skaldančios politinės kampanijos, sakė Prūdas. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbų gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, kad Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas Hanta viruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami. Sekmadienį pranešė vienas aukšto rango Jungtinių Amerikos Valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centrų laikinasis direktoriaus taip pat paragino Jungtinės Amerikos Valstijų visuomenę išlikti ramia dėl Hanta viruso, sakydamas, kad tai ne COVID. Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė, kad suorganizuos repatriacijos skrydį 17 amerikiečių esančių laive, kuriame mirė 3 keleiviai, o keli kiti susirgo. Laivas sekmadienio rytą atvyko į Ispanijos Kanarų salas. Tuo tarpu Lenkijoje vienam asmeniui jau taikoma sanitarinė priežiūra. To priežastis galimas kontaktas su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas Hanta virusas, praneša Lenkijos radio reporteris. Informacija apie asmenį, kuriam taikom priežiūrą, žurnalistui patvirtino ir Lenkijos institucijos. Kalbam apie galimą šios mens kontaktą su kruizinio laivo keleive, kuriame buvo nustatytas ligos protrūkis. Sekmadienį Iranas įspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingų ir neatidėliotinų atsakomųjų veiksmų prieš visus karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas nusintė laivus į šį regioną. Primename, kad taikos metu tik Irano Islamo Respublika gali užtikrinti saugumą šiame sąsiaurį ir neleis jokiai šaliai kištis į tokius reikalus, rėžė užsienio reikalų viceministras Kazemas Karibabai. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gynybos tolimojo nuotolio kruizinio raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šias ginklais aprūpintą Jungtinių Amerikos Valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną, teigia laikraščio šaltiniai. Šeštadienį žmogaus teisių gynimo grupės gyrė Ukrainos prorusiško separatisto suėmimą Prancūzijoje. Jis įtariamas nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimais ir bendrininkavimo kankinimuose. Tarptautinė žmogaus teisių federacija Ukrainos nevyriausybinė organizacija Tieso šunys, dokumentuojanti ir tirianti karo nusikaltimus ir Prancūzijos žmogaus teisių lygą, pirmą kartą prieš 4 metus pranešė valdžios institucijoms, kad Jevgenas Bražnikovas yra Prancūzijoje. Prancūzijos nacionalinė kovos su terorizmo prokuratūra penktadienį paskelbė, kad įtariamasis buvo sulaikytas policijos balandžio 7 dieną. Jam buvo pateikti kaltinimai ir paskirtas sulaikymas iki teisminio tyrimo metu. Šeštadienį gegužės 9 dieną ant Estijos Narvos miesto pilies sienos, gerai matomos iš Rusijos, buvo iškabintas plakatas su užrašu "Putinas yra karo nusikaltėlis". Kaip aiškino Narvos muziejaus direktorė, šis transparantas buvo iškabintas apie vidurnaktį. Ji pridūrė, kad šiais metais jis liks kaboti vieną dieną. Ji teigė, kad transparantas pasirodės ant Narvos pilies bokšto gegužės 9, kaip minima Europos diena, primena, kad vykstantį karai ir Rusijos karo nusikaltimus prieš Ukrainos žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį pietinėme Saksakijos mieste žuvo mažiausiai 7 žmonės, tarp jų ir mergaitė. Ministerija buvo pareiškime nurodyta, kad per Izraelio priešo reidą Saksakijos mieste Sidono rajone pirminiais duomenimis žuvo 7 kankiniai, tarp kurių yra ir mergaitė, o dar 15 žmonių, tarp kurių yra 3 vaikai, buvo sužeisti. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong-unas pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausio lyderio Ajotalos Ali Chamenei ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio puolimo prieš Teheraną pradžioje. Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos skelbė, kad konstitucijos pataisos buvo priimtos per 15-osios aukščiausiosios liaudės asamblėjus pirmąją sesiją, kuri Pchenjane vyko kovo 22 dieną. Šis pakeitimais įteisinamos procedūros, kaip reaguoti branduolinėms priemonėmis, jei Kim Jong-unas užsienio šalių puolimo metu būtų nužudytas arba nebegalėtų vadovauti šalies ginkluotosioms pajėgoms. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną pirmadienio dieną vyraus sausi orai tik vakare, kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, vėjas pietryčių pereinantys į vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Kai kur ir stipresni gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Šiandien yra pirmadienis, gegužės 11 dieną, saulė teka 5:23, leisis 21:09. Dienos ilgumas 15:46. Varduvė švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandieną pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Būtent gegužės 11 Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėkos ženklas visiems, kurie savo darbo ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą ir ateitį. Darbingo pirmadienio geros nuotaikos bei puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daug informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Rapolas nori.
0: Labas. labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prieš gerą saują metų pasirodęs animacinis tapybos filmas Jūsų Vincentas apie dailininką Vincentą Van Gogą tapo pirmojo pasaulyje ilgametražiniu tapytos animacijos filmu. Jo režisierė Lenkijos kurėja Dorota Kobiela šiuo būtent laikotarpiu kuria antrąją filmo kino teatro ekranus turintis pasiekti, ko gero ir jau pasiekė artimiausių metų, bet vis tik tai kas smalsu ir kas įdomu, kad prie būtent Vincento filmo darbausi, žinoma, ir lietuvių dailininkų komanda. Šioje komandoje jau kelis mėnesius plušė ir uteniškiai savo mokslis dailininkas Arminas Liuima, kuris šiandieną pas mus laidoje Rapolas nori kaip Rapolo rezidentas. Tai sveikas gyvas Arminai.
3: Sveikas Linai, labai malonu, kad padarai šiek tiek namų darbus, bet patikslinsiu ne prie Vincento, dirbo prie sekančio filmo Kaimiečiai, kuris šiek tiek buvo vėlesnis ir 23-ais pasirodė. Tai aš prie Vincento nedirbu, bet tas irgi labai vertas dėmesio filmas, jeigu kas domisi tokiu šiek tiek aukštesnės prabas kino. Tai, va,
0: tai sveikas gyvas, Arminai.
3: Sveikas gyvas, taip.
0: Čia laida Rapolas nori ir mes pakalbėsime su Arminu apie ką nors.
2: Rapolas nori.
0: Arminai, tu ne pirmą kartą dalyvauji šioje laidoje, arba tokiame formate, ko gero. Pirmą kartą buvo tokia įžanginė susipažinimo laida, kada su kolegomis buvai atvykęs ir šiek tiek pristatyti save, savo veiklą, savo matymą apie meną, apie kūrybą ir ypatingai Utenoje bei Rapolė, bet šiandieną aš tave pasikviečiau kaip išskirtinį svečią ir praeitą savaitę mums nepavyko susitikti, štai šiandieną vis tik tai laidoje Rapolas nori, mes pakalbėsime ir pamėsinėsime tave bei tavo požiūrį į meną, apie animaciją, apie dailę ir apie tai, na, kaipgi sekasi tau kurti Rapolę. Tai visų pirma, gal pradėkime šiek tiek nuo to iš anksčiau, kada pradėjai piešti ir kada supratai, kad vau, visai neblogai.
3: Sunku atsakyti šią klausimą, turbūt nuo ankstyvos vaikystės, nežinau, kur būtų tas toks kertinis lūžis, kada jau galima skaityti, kada jau nusprendžiau, kad tuo norėsiu užsimti, kaip sakyti, jau taip profesionaliai, ar kaip tai tą pavadin. Gal kažkur 16 metų, man atrodo, buvo tas toks jau galvojimas, jau tie mąstymai, kas, ką veikti ateity ir panašiai, į ką tą visą kryptį pasukti, ir tada gal buvo tokie mąstymai, kad nuo 16 kažkur metų pradėti, bet pati pradžia, nu, man atrodo, kaip ir daugumai dailininkų, menininkų, kas kūrybiškiam žmonėm, nuo vaikystės kažkur užgimė tie visi, sakykim, ta...
0: Kad suprast, kada ta vaikystė baigėsi, kiek tau dabar metų?
3: Man dabar 28.
0: Tai prieš gerą 10-12 metų. Ką paaišėjai tuo metu? Ar vis tik tai buvo nuobodžiuose pamokose mokykloje kažkur ant galinio sąsiunio lapo kažkokio tai papaišymai, ar kažkas tai jau rimto, gal komiksus pradėjai?
3: Man buvo gal tokia labai neįprasta. Aš vis laik kažkaip gyvenime man galvonas, kad iš kito galo pradedu visus dalykus. Tai aš šiaip dailės mokyklos nelankiau, neturėjau tokio specifinio tą mokymo.
0: Nenorėjai, negalėjai, kokios aplinkybės?
3: Nežinau, kažkaip gal nepradėjau to nuo anksti, sakykime. Aš ėjau į muzikos mokyklą, tai čia gal šiek tiek toks irgi prieš mano gyvenimą, kad kaip ir nuo pat pradžios galvo gal sėdėsiu su muzika, bet vėliau kažkaip viskas apsivertė, tada perėjau prie kito, sakykim, tos šakos ir taip, nebuvo to tokio, kažkaip tokios edukacijos tos tokios, o viską mokiausi realiai pats. Ir man gal, kuom tas kažkaip, kuom įsiskiria tas toks, sakykim, kelias, kad aš pradėjau nuo tos, sakykim, skaitmeninio viso apipavidalinimo, jeigu taip galima pasakyti, tai pradėjau, štai ten, būdamas mažas, gavau planšetę, tai šiaip mėgdavau su kompiuteriniam programom mokintis visokiam ten dirbti, eksperimentuoti ir panašiai. Ir po to tas viskas vystėsi į kažkokį rimtesnį lygmenį. Tai pradėjau gal, sakykim, nuo to ir čia paskui dar vėliau pakalbėsim, o dabar viskas virsta į tai, kad pereinu šiek tiek prie tų labiau tradicinių priemonių ir visokių panašių dalykų. Tai čia bus dar laiko apie tai pakalbėti, bet maždaug va, toks kelias, kad prasidėjo, na, sakykime, nuo tokio labiau eksperimentavimo, nuo tokių kažkokių tai neįprastų formatų, o skaitmeninė to pasaulio ir va, vystosi šiek tiek dabar į tą, nuo ko žmonės dažniausiai pradeda. Tai.
0: Okay, pas kaip dailininkas, kokius poteris turėjai būtent, kokius instrumentus, jeigu galima taip įvardinti, arba kokias priemonės, ar tai buvo paprastas pieštukas grafitinis, ar tai buvo kažkoks tai markeris, galbūt aerozolis, o galbūt lieniai dažai.
3: Čia mano mėgstamiausia kokia technika yra.
0: Taip.
3: Šiaip aš prie grafikų priskiriu, man labai patinka tikslumas, aš esu tokio konkretaus mąstymo žmogus, nelabai kažkaip į kažkokias abstrakcijas puolu, tai man patinka paprastais tušnukais, markeriais, pieštukais, šitas mano mėgstamiausias, kur daugiausia esu praleidęs laikos su šitam priemonėm, bet dabar vis kuo toliau judant į priekį, tai daugiau visų tų tokių technikų atsiranda ir su dažais, dabar bandau tą stichę įvaldyti dažų su aerozoliniais dažais, irgi norėčiau šiek tiek pramok daugiau, sakau, atšils oras, keliausiu laukant, kažkur bandysiu šitą irgi, šitas technikas. Tai jo, tų technikų dabar, kaip man būdavo tas toks, gal seniau tokia, gal sakykim, klaida, kurią aš darydavau, kad labai apsiribodau savę su tam tikrom kažkokiam, sakykim,
0: užsitiklindavau,
3: galim tai paprastai pasakyt, dabar aš bandau tą klaidą taisyti ir kažkaip keltis ant tokių plaukti platesnius kažkokius vandenis, jeigu taip galima įvardinti.
0: Ar esi tapęs kokį nors portretą?
3: Gyvai tradiciniam priemonėm ne. Ne, aš šiaip esu, ta prasme, pieštukais.
0: Su pozuotoju.
3: Taip, va, jau konkrečiai, jau taip jau pagal tą visas, kaip sakyt, normatyvas, tai ne, bet esu su skaitmeniniu būdu, tai daug paišęs portretų.
0: Ok, ar pats kaip įvardinai buvai savo mokslis ir ko gero ir likai, ar niekada niek netėjo, kad na, reikėtų pasimokyti tos bent jau kažkokio tai karkasų, to mokslo ir ar jisai tau iš vis pridėtinę vertę, ne aš kaip tu manai, jeigu to reikėtų.
3: Aš manau, kad tai labai reikalinga, būna labai daug matau kūrėjų, kurie tą nuvertina, nu, tas dažnai būna, kad kam tu taisyklių mokytis ir panašiai, bet man atrodo, tai labai paprastas principas, kad taisyklės gali laužyti tada, kada jas išmoksti, tai aš kažkaip šituo ir vadovavęs, aš tikrai netmetu, kad nesakau, kad aš nesimokinu ir aš prieš mokymasi, tikrai ne tas, bet tiesiog pas man gal toks pasirinkimas mokymasi. Aš mokus iš, dabar, kaip sakyt, tokiais laikais gyvenam, kad galima viską iš interneto išmokti.
0: Ar yra tavo kumyrų kažkokiu, tai ar buvo tai tuo laikotarpiu, kada pradėjai piešti ir kažką tai kurti, ar dabar tu seki kažką tai ir imponuoja tau na, vienas ar kitas kūrėjas?
3: Yra. Galėčiau vardinti pavardes, bet aš nežinau, ar jos labai kažkam kažką sakys. Yra korejiečių vienas toks, sakykim, komiksų paišytojas, kuris čia prieš kelerius metus mirė, tai Kim Jong-gi, kuris man labai yra, iš kurio labai daug mokausi ir panašiais labai daug yra įkėlęs visokių video medžiagų ir labai gerai yra su vertimais, tai galima labai daug visokių pasisemti naudingų informacijų. Nežinau, dabar labai sunku kažką tokio išskirti, bet šitas mano vienas pagrindinių, iš kurio aš daugiausiai mokydavaus. Tai, bet šiaip, kaip sakyt, einant laikui, šiaip, taip, vystant savo, sakykim, technikas ir panašiai ir tie visi, kaip sakyt, ir autoritetai šiek tiek keičias, tai, bet...
0: Ja. Kada tapai pastebėtas ir pradėtas vertinti kaip dailininkas, kaip menininkas ir kaip tas tau įsirėžė į tavo atmintį?
3: Nežinau, ar kaip čia pasakyti, ar jau kažkaip vertinamas ar nevertinamas, čia sunku apibrėžti tą tokią...
0: Na, bet vis tiek pajauti, kažkokį tai dėmesį, kažkokį tai pagėros atėjo, kažkoks tai, tiesiog paplekšnuojamas per petį, kad šaunuolis, vat, tu darai, tu turi savo techniką, beje, dar turi savo techniką kažkokį uždirbęs.
3: Turiu keletą, sakykim, tokių, irgi tas toks pastoviai kintantis dalykas, o dėl šito, kaip sakyt, pripažinimo, jeigu taip įvardint, tai čia su kiekvienu darbu kažkokiu gal didesniu padarant kažką visą laiką galima, nu, kažkaip susilaukiu kažkokiu tai ir kažkokiu, nu, komplimentu, sakykim, taip. Tai čia, aišku, kažką atlikus, kažką padarius, kai yra ką parodė, tai tada tas ir atsitinka. Tai. Bet kad įvardyt, kad čia labai kažkaip labai visuotinai čia pripažintas, vertinamas, tai ne, dar toli.
0: O kaip atsidūrė komandoje, na, toj pačioje, kalbant ir apie kaimiečius, nes 24 metais berods pasirodė kino filmas.
3: Arba jūs sakėt 23, dabar pas jau painiojas.
0: Plius minus, kad 23, bet 24 pradėtas rodyti kino pavasarį ir...
3: Tiesiog Lenkijoje kuriamas filmas, bet nu, kadangi trūko, sakykime, animatorių, čia dar reiktų gal pridėti, kad paaiškinti, apie ką, kaip tas filmas buvo kurtas.
0: Taip, taip, taip,
3: kad trim etapais jisai buvo kuriamas. Pirmas etapas buvo toks, sakykime, įprastas etapas, tiesiog filmuojami gyvi aktoriai ir dabar renkama ta medžiaga filmuota, o pagal tą paskui antrame etape pagal filmuotą medžiagą dailininkai androbės tapė realius paveikslus. Šitame etape aš nedalyvavau, aš dalyvavau tik trečiame etape, kuriame jau ta tokia techninė dalis tos drobės nutapytus paveikslus reikėjo sujungti į tą vientisą tokią gražią, sakykim, animaciją. Tai aš tam trečiame etape dalyvavau ir tiesiog reikėjo daugiau tų animatorių, nes ten, sakykim, kadrų tų tvarkymo buvo darbo per akis. Tai ir Lenkijos ta kino Breakthrough Films susisiekė su Lietuvos Arshot studija tokio animacijos ir Arshotas susisiekė su manim, taip ir gavos tokio
0: bendradarbiavimas. Jau turėjai kažkokį tai vizitinę kortelę, kurią pagaliu
3: kaip sakyt, čia nėra, ta prasme, Lietuvos rinka gal nėra jau tokia didelė, kad ta prasme, nežinotum ten daugiau kažkom pasižymėjusių kurėjų. Tai daugmaž visi tarpusavį žino, būna tam tikri susibūrimai, būna tam tikri susitikimai ten ir ta prasme, nu, bendruomenė nėra tokia didelė, kad būtų per dideli tie tokie atstumai viens.
0: Bet Arminą, jūs įvynėjai apie bendruomenę, tai esi ne vienas šiame kelyje ir ta animacinių filmų kurėjų komanda arba kompanija prijaučianti, tokiai meno išraiškai jinai vis tiek egzistuoja, jinai yra ta tokia, vien su kitu kažkokiai mintimis pasidalinat, viens kitą pasiūlot kažkokiam tai projektui.
3: Kas pusė, gal kas ketvirtį galima sakyti, vyksta tokie susitikimai, kuriuos stengiuos nepraleisti, bet labiau jie ne tik apie animaciją, bet labiau apie visą tą, nežinau, kaip čia lietuviškai išsireikšti, kompiuterių generuotos, sakykim, tokios vaizdo kūrėjų, sakykim, susibūrimai, kurie vyksta kas ketvirtį ir ten stengiuos visą laiką sudalyvauti. Čia įsitraukia ir žaidimų kūrėjai, ir animatoriai, ir kas su filmais dirba, ir su efektais, ir panašiai. Tai čia tokio labiau platesnio spektro, sakykim, kaip sakyt, susitikimai šitiem.
0: Buvai išlėkęs į platų pasaulį, sudalyvavai kino, kuriame kaimiečiai taip pat prisidėjo prie įvairiausių kitokių vizualinių sprendimų ir projektų. Ir kaip tave vėlgi atbluškė į Uteną ir kaip tu įsitvirtinai ir ką tu veikė?
3: Aš dabar reikėjo šiek tiek prisiminti dar prieš pokalbį biografiją, nes tie metai bėga ir būna užsimiršta, kada kas kaip keitės. Man atrodo, grįžau į Uteną 22 metais ir dabar dar nuo tada ir būnu čia. Tai nežinau, man yra kažkoks tikslas dabar, aš kaip sakiau, pereinu šiek tiek prie tų tradicinių visokių priemonių, aš kažkokių noriu neš spalvų daugiau į miestą, į Uteną, nežinau. Jau gal daug metų praėjo, bet čia vyksta dar toks ilgas procesas, prie kurio bandau prisitaikyti, daug ką išmokti ir panašiai. Ir yra tokia idėja kažkaip įneš kažkokių, tai kaip pavyzdžiui, dabar vis daugiau atsiranda gatvės meno Utenoje, kuris, man atrodo, labai puošia ir labai gyvina miestą. Tai kažko iš tos serijos labai norėčiau irgi kažkom prisidėti.
0: Esi prisidėjęs.
3: Kol kas dar nėra tokių darbų, kuriais galėčiau pasgirti. Sakykim, dabar labiau vyksta gal iš vidaus tokie, sakykim, darbai. Turėjau keletą tokių, sakykim, barų, kavinių, visokių dekoracijų, dekorų darimo, interjero puošimo ir panašiai. Tai va tokie iš tos serijos darbai. Ir pačiam Rapolio dabar labai bandau, aš būtent šiuo momentu dabar tas toks, kaip sakyt, prioritetas yra kuo labiau kažkaip atgyvinti visą pastatą iš vidaus šiuo metu, paskui gal jeigu dar prisidėti ir iš lauko, kai atšils oras.
0: Radijo klausytėms noriu priminti, kad Arminas pas mūsų svečiuose, Arminas Liuima nori išsisakyti Lydeka. Garsus politikas ir estetas, bet Arminas Liuima, tebūnie. Dailininkas žmogus, kuriam nesvetimas yra pieštukas ir įvairiausios ryškios spalvos. Kalbant apie ryškios spalvos, ar dažnai jas naudoja, ar vis tik tai mėgsi juodai baltą, išraiškingai ir kažkokį tai kitokį charakterį pabrėžti būtent tavo piešiniuose?
3: Šiaip jeigu man Instagramą pasižiūrėjus, tai paskrolinus, nuo pat pradžios būdavo vien tik juodai balt. Dabar vis kuo toliau, tuo daugiau vis tų spalvų ateina, tai čia gal, sakykime, irgi tas buvo gal logiškas, sakykime, seka, kad aš pradžiui nenorėjau apsisunkinti savęs per daug su kažkokiam dar papildomam spalvom, o paskui tik tai jas išmokti įtraukti į savo visą tą arsenalą. Tai dabar vis daugiau spalvų stengiuosi naudoti ir kuo įdomiau prieiti. Čia iš tikrųjų šitą labai pajaučiau, kai dirbau irgi su tuo pačiu filmu, aš kažkaip prie tos tapybos, sakykime, nu, vis tiek dirbau su tapytais darbais, tai labai pajaučiau šiek tiek tą tokį, kaip sakyt, kitą prisilietimą prie spalvų, prie potėpių tam tikrų, tai čia įnešė tam tikro naujo vėjo šitas darbas.
0: Tai. Kalbant apie filmą, tai aš norėčiau truputėlį tokį anonsą padaryti, gal kas nematė ir gal nežino, kad filmas Kaimiečiai pasakoja istoriją apie Jagną, jauną moterį, kuri 19 amžiaus pabaigoje Lenkijos kaime yra pasiryžusi rinkti savo pačios kelią ir apkalbų, pavydo nesibaigiančių nesutarimų žydinėje, visus ir turtingus ir vargšus vienyje pasididžiavimą savo žemę. Atsidavimas tradicijoms ir giliais išaknyjas patriarchatas. Jagna atsidūrė prieš taringų troškimų ir intrigų sukurė tarp turtingiausio kaimo ūkininko, jo vyriausio sūnaus ir kitų svarbiausių bendruomenės vyrų. Jos pasipriešinimas veda link tragiško susidūrimo su bendruomenė, kurioje jie augo ir gyveno. Ir būtent filmas Kaimiečiai yra Nobelio prizą pelniusio Vladislav Reimond klasikinio romano ekranizacija. Ar sudėtingas buvo tau sprendimas dalyvauti šioje projekte? Nors aš suprantu, kad tas maksimalus entuziazmas ir kvietimas atrodo veja, bet pats kur dalyvauji, Lietuvoje, ar vis tik tai darbai vyko Lenkijoje?
3: Darbai vyko iš namų tiesiog.
0: Netgi ir taip.
3: Tai čia visi, ta prasme, ten praktiškai galima sakyti visas pasaulis prisidėjo, visi žemynai tiesiog iš nuotolio gyveno tokiais laikais, kad dabar jau tas įmanoma. Ar sunku buvo, kaip sakyt, priimt sprendimą, prisidėti, pradžiai tokio kažkokio abejonių nebuvo, bet pradžioje buvo...
0: Jau daliuko.
3: Jo, pradžioje buvo gal tas, kad labai sunku dar buvo įsijaus, nes ten buvo tam tikrų specifikų, kurias reikėjo perprasti ir suprasti, ir buvo tam tikrų momentų, kada tiesiog galvojau, kad čia ne man, ir aš gal, ta prasme, gal geriau pasitrauk, nes bus tiesiog silpna grandis visoji komanda, tai... Bet šiaip labai džiaugiuosi, kad, kaip sakyt, tie darbų vadovas buvo labai toks supratingas ir panašiai, ir viską padėjo, ir visas tas, sakykime, sunkias situacijas.
0: Ar jūs su komanda buvot susibėgę, kai galbūt firmo premjera gal ir visa komanda tiesiog iš viso pasaulio tada sulėkė?
3: Per pačią premjerą. Šiaip labai įdomus toks dalykas, kad kaip ir ten tęsės pusę metų, gal virš pusę metų visas procesas, kada prisijungiau ir iki premjeros tiek truko laiko. Ir kaip ir bendravai su žmonėm, kaip ir kolegos, bet ir niekada gyvai ir nematėjai. Tai toks buvo šiek tiek neįprastas šitas momentas, bet paskui jo per premjerą. Dalis, ne visi lietuvių kūrėjai, bet dalis, kurie norėjo, kurie galėjo, tuo metu vykom į Varšuvą, į Lenkiją stebėti premjeras. Tai buvo labai malonu susipažinti ir paskui po filmo dar aptart, apkalbėti tam tikrus dalykus. Tai buvo toks įdomus laikas, iš tikrųjų, visa šita patirtis.
0: Filmo titruose jau galima rasti tavo pavardę?
3: Galima, taip. Pačiam gale šiaip ir įdomus momentas buvo, kad jau vienu žodžiu susėdė kino salėse, daug kino salių užsakyta, ne viena, ir pagal tai, kurioje salė sėdi, to, sakykime, už tą sritį atsakingi tie kurėjai, specialistai. Ir mes buvom savo srities specialistai, ir eina tie titrai, ir mes jau matom savo pavardes ir visi plojam. Tai buvo toks labai įdomus momentas.
0: Smagu.
3: Retai patirsi tokį gyvenimą.
0: Ok, tai grįžkime dabar prie Rapolo. Pats minėjai, kad tavo viena iš misijų ir norų ir svajonių yra Rapolo apie pavidalinti ir nutapyti iš vidaus. Tai kokios fantazijos tavo galvoje sukasi ir kaip gimsta tavo fantazijos?
3: Tai kol kas iš vidaus, paskui gal ir iš lauko kažkiek prisidėti. Šiaip, na, nežinau, dabar jau, Lina, jeigu žiūrėtum, jau dabar po truputį vyksta darbai. Tai
0: pirm... Matosi kontūrai tokie.
3: Dabar kol kas dar vyksta paprastai perdažymai, kad nu, turėtų tą pagrindą, kažkokį gražų. Kol kas pirmam aukšte bus tam tikri pasikeitimai. Aš nelabai noriu išduoti, ką aš darysiu, kol kas turiu pasidaręs eskizus ant kompiuterio, tai paskui juos persikelsiu, užsiprojektuosiu ir tada bus tam...
0: Konkrečiai, ką tu tapysi, ne taip ir svarbu, kaip ir paliekam intrigą ir jau labiau, kad yra proga vėlgi apsilankyti Rapolį, kaip ir pas mane kvietė. Bet klausimas tada toksai, kaip gimsta tavo tos idėjos, kurias tu jau realizuoji realiame gyvenime ir sapnuoji, kažkur tai pritaikai, kažką tai miksuoji, vėlgi daug anime žiūri, gal dar kažkokiu tai įvairiausiu.
3: Sunku atsakyti šitą klausimą, visą laiką skirtingai būna iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nežinau, čia su kiekvienu reiktų skirtingai, kaip sakyti, paaiškinti, iš kur kyla mintis ir panašiai. Pavyzdžiui, kur dabar yra salėje tokį vaiko lakūną su numpaišęs, tai buvo tiesiog tokia idėja, kad kaip per Rapolą patį atidarymą turėjom tokią palinkėjimų sieną ir kažkaip dabar tuos palinkėjimus noriu perteikti tuo, kaip sakyti, vaizdiniu būdu, perpaišyti ir panašiai. Tai vienas iš palinkėjimų buvo, kad gero skrydžio. Tai čia va tokia, pavyzdžiui, idėja. Tai kiekvieną kartą vis tos idėjų galima iš kažkur kitur. Neturiu kažkokio labai tokio konkretaus būdo. Visą laiką skirtingai kažkaip kyla, būna spontaniškai, kažkas ateina, būna kažkaip gal iš kažkokio kito, kurio kažką pamatau ir man patinka, kaip jis kažką sugalvojo, bet aš stengiuosi neplagijuoti, bet iš visur...
0: Pačios idėjos pasisemti, va, kažkokį
3: gal, sprendimą. Labiau gal technika. Kartais man užkliūna, man patinka kažkoks, nežinau, kažkoks spalvų pasirinkimas, dar kažkas, tai ir tada...
0: Ar animacija dabar padėta į šalį, ar vis tik tai, na, laisvalaikio, arba belaukdamas geros progos ir puikaus projekto pasiūlymo vėl nertum į animaciją ir sudalyvautum kažkokį metai?
3: Jeigu būtų pasiūlymas, sudalyvaučiau, bet... Dabar nežinau šiaip, ar labai dabar daug tų animacinių visokių projektų yra ir dabar toks kažkaip, nežinau, čia žiūrint į kurią rinką, žiūrint ar į Lietuvos ar pasaulio, bet dabar toks gal labiau aprimė šitas visas, sakykim, šitą rinką ir kažkaip nėra labai daug tų darbų šitoje vietoje, tai, bet jeigu pasirodytų, tai tikrai norėčiau prisidėti vėl, kaip sakyt, prikelti ir aišku, kažką iš naujo išmokti visą laiką, nes čia labai platas laukas.
0: Fantasy pasaulis tavo artimas, ar vis tik tai toksai naivus kelianti šypsena?
3: Jeigu man pačiam kaip žiūrovui, tai nesu labai gal, kaip sakyt, fantasy toks fanas, nes nesu labai pasikaustęs ant šito žanro, bet na, jeigu gerai padarytas, jeigu kūrybiškai gerai sugalvotas pasaulis, tai kodėl ne?
0: O tarkim, teko, na, tarkim, žiūrėti tuos meilį mirtis robotai.
3: A, taip, Love Death Robots, taip.
0: Patiko?
3: Patiko, jo. Tikrai yra gerų, labai įspūdingai padarytų ir vertų dėmesio. Tai.
0: Man kas patiko, tai yra trumpametražinės istorijos, kurios persipina žmogaus pasąmonę ir mąstymo ir tai tiesiog perkelta į būtent mašinų pasaulį.
3: Ir labai yra, kai kurie, to prasme, per trumpą laiką labai įdomios geros mintys, labai taiklės parodytos.
0: Ir socialiniai kažkokie tai klausimai paliesti ir ekologija ir taip toliau.
3: Labai rekomenduoju ypač tiems, kurie mažai gal laiko turi. Gal ten tik tai kokias 20 minučių per dieną, kurie gali skirti labai geras toks turinys.
0: Tai turi savo užkeikimų kažkokių, tai kurios prieš pradėdamas darbus apeigas kažkokias tai atlieki. Galbūt turi savo kažkokią tai to... animacinį kažkokį.
3: Aš gal labiau turiu, kai užstringu, kai kažkaip nebesidirba, kai nebėra.
0: Kitas klausimas turėjo būti.
3: Ai, nu, tai...
0: Gerai, tai tada pakalbėkime apie tai, kai išsekimas kažkoks tai kūrybinis prasideda ir visiška sausra, kūrybinio potencialo nebėra, ką darai, kaip eini miegoti, atvirkščiai, kažką tai pasileidi, rėkauji, daužai.
3: Jeigu labai vėlu, tai numiegot, bet jeigu dar ne taip vėlu, tai šiaip aš labai dabar va, irgi dviračiu atvažiavau čia pas jūsų studiją, tai va čia man vienas mėgstamiausių būdų, kaip prablaškyt galvą ir šiek tiek ir iš tikrųjų
0: padėtų. Ir pamatyti erdvės, kurias galima papuošti tavo piešiniais.
3: Nu, galima ir taip gal pagalvoti, nežinau. Man tiesiog elementariai padeda šiek tiek atitrūk nuo darbų, šiek tiek kažkaip pabėg nuo to, tai va šitą priemonę dažnai naudoju iš tikrųjų. Šiaip okay. gal kažkur pasivaikščiot, gal kažkur, būna pavyzdžiui, kad ir filmą pažiūrėt, gal dar kažką, tai va tokie gal kažkokie, labai gal neišsiskiriantys būdai, sakykim, kažkai.
0: Rapolė yra netgi ir tam tikri duetai, simbiozės kūrybinės, pats kaip vertiniai save, ar tiesiog tavo charakteriai yra artimas, tai kad na, tai tiesiog su kažkuo tai kolaboruotis ir padaryti kažkokį tai kūrybinį procesą.
3: Su kitais rezidentais?
0: Taip, žinoma, ir kitais rezidentais, nes jūs esate visi skirtingi, visi savo kažkokias tai tematikas, turi žanrus ir ne visi dailininkai.
3: Labai skirtingi ir su kai kuriais gal nesgautų kažko, suras kažkokių bendrų taškų, bet gal su mūsų dizainerėm Pūga galima būtų kažkas
0: sugalvoti.
3: Taip, tikrai turim bendrų tokių temų, bendrų visokių kažkokių tai va, tikslų, tai man atrodo su jom galima būtų kažką sugalvoti, kažką va taip su...
0: Beje, jos dabar ir projektai yra laimėjusios visai neblogą, tai didžiausius sėkmėsiams. Pats į projektus linkęs kažką save investuoti, na, tapti kažkokiu tai priklausomo saliginai, nes projektas tai įspraudžia tave į rėmą.
3: Kažkaip ilgą laiką neturėjau tame patirties, bet man atrodo, su laiku reikės jau išmokto amato projektų rašymo ir panašiai. Nežinau, šiaip kol kas nelabai, nebent būna, kad ta prasme esu kažkokio projekto dalis, bet projektą kuruoja kitas žmogus, bet grinai pats ant savęs apsimtai neturėjau tos patirties. Bet kažkada, man atrodo, reikės. Ten, ypač su gatvė asmenai susimant ir panašiai, tai tas neišvengiama.
0: Ta pati bendradarbystė su Tomu Karkliniu.
3: Taip.
0: Juk vyksta ir pats esi prisidėjęs ne prie vieno projekto.
3: Su Tomu dalia labai daug prisideda su visokiais projektais. Aš kadangi nelabai turiu to tokio nusimanimo apie rašymą ir panašiai, tai labai kažkur ir nesikišu. Tai darau, ką suprantu tiesiog.
0: Tavo rašymas yra tapimas ir rašymas.
3: Na, taip galima įvardinti jo.
0: Gerai, kokie artimiausi planai tavo perspektyvos, ar vis tik tai matai, kad iš to tai ką tu darai, ką tu kuri ir jau nuo 16 savo gimtadienio, švelniai tariant, na, atiduodi save, ar įmanoma iš to išgyventi, ar įmanoma gyventi ir tapti, na, tai tiesiog svarbių kultūrinės dalies elementų.
3: Šis sunkus klausimas iš tikrųjų, labai, labai daug galvoju apie tai, dabar tokie laikai yra iš tikrųjų, kur labai labai sunku.
0: Ypač, jie gal visą laiką tokie yra, kūrybininkam ir menininkam lengva nebūna.
3: Gal paėmas prieš, nežinau, čia kokius 6, dar čia prieš koroną, gal paėmas tos laikus dar būdavo šiek tiek daugiau užtikrintumą, man atrodo, palyginus kaip dabar. O čia labiau kalbu apie kas su skaitmenizuotais tais menais dirba dabar labai, tas dirbtinis intelektas labai veržiasi.
0: Taip, mes turėtumėm pratesti apie tą dirbtinį intelektą, ar jauti tą konkurenciją ir vėlgi, ar tai nėra pavojus, kad tai nuniveliuojama ir tai tiesiog sumenkinama būtent kūrybinės procesas ir na, tiesiog žmogus nusivilia tai, kad dirbtinis intelektas gali už jį padaryti.
3: Mm-hmm, tai čia buvom kaip pasakoju apie tos susitikimus, šis bendruomenė šito mūsų, šitos srities. Tai per paskutinį tą susitikimą jautės tos tokios nuotaikos, kad labai dabar toks slogutis, kad dabar labai daug kas gali keistis ir daug kas keičiasi iš tikrųjų. Tai gali ir tam tikros, sakykime, kaip čia profesijos, gali jos ir net ir išnykti, man atrodo, nes, šiaip taip, gal tik atrodo dabar, gal kad nieko labai čia nieko nepadarys, kad čia tik tai kažkokie tai... Kad gal įrankis tik tai, bet gali tam tikrus, man atrodo, dalykus jau padaryti pilnai. Tai čia iš tikrųjų, čia labai plati tema. Ir labai...
0: Arminai, aš skaičiau šią savaitę, kad jau kažkuri tai Lietuvos televizijo kanalas, kažkuris tai jau viskas laidų vedėjus padarė dirbtinio intelektu.
3: Man irgi atrodo, mačiau.
0: Tai nenustep, kad kitą kartą ateisi čia į studiją, bus kalbantis kibiras ir viskas, ir kalbins tave.
3: Tai va, man atrodo, čia visiems grėsi šitas pavojus, iš tikrųjų nėra, gal kurie nebus nepaliesti.
0: Okay, bet pritari tai idėjai, kad vis tik tai, jeigu užsidaro durys, atsidaro langas.
3: Tai aš va, bandau tuo ir vadovautis, nes, kaip sakyt, aš dabar gal laikaus tokiais dviem frontais savę bandau stumti priekį. Tai yra tas dar, su kuriuo ir pradėjau, tas toks kompiuterinis prieimas, kaip sakyt, apipavydalinimas. Ir yra dabar kur toks labiau tradicinis, kuris, man atrodo, niekada neišnyks. Rankų darbas vis laiką bus vertinamas ir gal labai dabar labiau gal, sakykim, savo žetonų statau ant to viso reikalo. Tai čia dabar toks, kaip sakyt, stumuosi dviem priekiais ir žiūrėsiu, kuris labiau, sakykim...
0: Bet tam reikia įgūdžių, tam reikia patirties ir tam reikia laiko, viso to turi.
3: Kantrybės reikia.
0: Taip, ir dar kantrybės, ir dar sėkmės reikia.
3: Sėkmės, tai gyvenimas loterija, man atrodo, tai nežinai, kas atstiks vis laiką.
0: Bet savęs neįsivaizduoji, stovint turguje su gintariniais paveikslais tėviškėlės peizažu.
3: Nelabai, iš tikrųjų, bet esu dirbęs, su prasme, ir tokius nekūrybinius darbus ir nieko tame blogo nematau, man atrodo, kad kaip tik labai gerai turėti įvairios patirties. Menininkui...
0: Skeptiškai nežiūri, taip.
3: Ne, man atrodo, menininkui yra labai gerai, tikrai tas nepatrūkdo dalykas. Net pasijaučia, iš tikrųjų, ant kūrybinių dalykų sunku tą paaiškinti, bet... Kai geriau supranti apie pasaulį, tai labiau tau lengviau jį ir atvaizduot, manau.
0: Kalbant apie kūrybinę bendruomenę, vėl ilgai aš grįžtų į tavo terpę, į tavo bendruomenę, ar įsilieji naujų narių, ar atsiranda to jaunimo, kuris entuziastingai puola ir atneša kažkokių tai naujų vėjų, pokyčių, ar toje pačioje Utenoje, ar tu matai talentingų jaunuolių, kurie galėtų tą realizuoti ir pakankamai galėtų drąsiai žengti.
3: Pačioje Utenoje gal nelabai aš, kaip sakyt, nelabai aš su norėčiau iš tikrųjų suburt gal kokią jaunimą, tokią bendruomenę, bet nelabai žinau, kaip tą padaryti iš tikrųjų. Aš kaip nelabai turiu tokių kanalų prieimų, gal...
0: Na, bet turi savo kabinetą, klausykit, tu gali drąsiai skelbti. Beje, kokiame kabinete? Tu esi minėjęs, bet tikrai pasimiršau.
3: Direktoriaus kabinete dabar.
0: Va, kas yra svarbiausia. Tau, jeigu lankysitės Rapolio, buvusiai Rapolo šaltenio mokyklą, ypatingai vyresnioji auditorija, kuri klauso ir norėtų susipažinti su Arminu, pakalbėti apie kūrybą, apie tos procesus, kokius Arminas atlieka, ieškokite buvusio direktoriaus kabineto ir būtent ten Arminas yra įsikūręs.
3: Šiaip iš tikrųjų būtų labai smagu suburt kažkokią bendraminčių tokią komandą, jeigu taip galim pavadinti, kažkur daryti kažkokius, nežinau, kūrybinius dalykus, kažkokius gatvės meną ir panašiai, jeigu nes čia dažniausiai būna ne vienas žmogus darbas, tai...
0: Na, bet žiūrėk, niekas netrukdo. Artimiausiu metu, gegužės mėnesį gatvės muzikos diena bus, kur inicijavo Andrius Mamontovas ir puikiausia prilipo. Kodėl negalėtų Arminas inicijuoti gatvės meno dienos ir prasidėtų visą tai nuo Rapolo, nuo dienos?
3: Dar per anksti, man atrodo, dar reikia nemažai padaryti. Mamontovas daug ir albumų išleidęs ir dainų sukūręs jau pradėjo tą iniciatyvą.
0: Bet jisai nebuvo kūrybinė kaimiečių dalis. Tai čia galima dėti ant svarstyklių ir lyginti, bet žinoma, taip nereikėtų. Ar pats noro kažkokio tai turi, tarkim, nuvykti, vat minėjai, korėjiečių menininką, gal kiti kažkurie, kurie tave imponuoja, traukia ir norėtum iš jo kažkokio tai patarimo, paklausimo, gal susitikti gyvai, gal sudalyvauti jo kažkokime organizuojamame projekte.
3: Čia apie konkrečiai apie tą, kurį kalbėjau, ar apie...
0: Na, tas tai jau amžinatelis.
3: Jau, na, prasme, jo, aš ir norėjau sakyti.
0: Taip, taip, taip, bet aš kalbu plačiai, kad tiesiog, ar yra dar tų pasaulio vietų ir prie, vat, kaip pačiam ta K-pop kultūra ir ar G-pop...
3: Ne, tas gal nelabai man, aš tos muzikos neklausau. Daug kas apriboja, kad koriečių, sakykim, ten ta rytų kultūra tik tai aplink tą K-pop ar panašiai, bet aš nelabai esu to fanas. Yra kitų dalykų, kuriais galima susidomėti.
0: Bet muzika tavo gyvenime aktualus reikalas, važinėdamas dviračių klausai?
3: Muzika aktualus, taip, labai aktualus.
0: Ką klausai?
3: Sunkus klausimas, vis laiką būna sunku atsakyti, nes priklauso nuo vietos, laiko, nuotaikos ir panašiai, ką tuo metu veikiu ir ką noriu gauti iš tos muzikos. Tai
0: šiaip, na, balandžio mėnesis ir būtent pavasarį, kas tavo galvoje sukasi? Ar paukštelį lizdus suka, ar gegutės kukuoja, ar jauti tą pavasario tokį potraukį? Ir...
3: Mėgstu paukštelių pasiklausyti iš tikrųjų ne tik muzikos būna.
0: Tai Giedrių Širką galėtų pavečiuoti.
3: Jo, reikėtų, kada suorganizuot kokį. Šiaip apie muziką, tai labai įvairia. Mėgstu ir seną muziką, laiko patikrintą, mėgstu elektroninę, mėgstu, nežinau, ten gal kažkokią sunkesnę. Galiu ir nu, čia toks atsakymas, kur nelabai toks apčiuopiamas, jo, tai... Tai įvairia ta tokia muzika, kuri tiesiog kažko emociškai gal susiderina tuo momentu, kada aš ją klausau. Tai.
0: Na, tu toksai naivus, bet tradicinis galbūt klausimas, ar turėjai savo būtent kūrybinėme procese kažkokiu tai labai smagių nuotykių ir aksesų, kad gal ne taip dažus sumaišiai, gal ne tą programą panaudoji, jeigu kalbam apie kompiuterinę kažkokią vizualizaciją. Gal dar kažkoks tai pokštas nutiko, kur iš vienos pusės buvo daug streso, bet po to smagiai pasijokė.
3: Kad pasiekiau, gal dabar nebent iš dabartinės perspektyvos yra tokių momentų, kad pasiekiau, nu, bet jeigu su kompiuteriniais darbais, tai čia tas toks, kur man atrodo daugumai yra atsitikę, kad tiesiog išsitrinė ir kažkur tai ir ten kelių dienų darbas būna išsitrinę ir tada ir ką darysi, tada vėl iš naujo turi, tai tuo metu tikrai nebūna jokinga, tai
0: gaila laiko, gaila nervų, gaila emocijų įdėtų.
3: Jo, bet vis laiką kaip taisyklė, jeigu darai, ten sakykim, kokias dvi dienas, tai padarysi per dieną tą darbą, kuris įsitrynė.
0: Atstatyti lengviau truputėlį.
3: Atstatyti lengviau, jo, tada jau žinai, kokiu keliu eit, koks pats efektyviausias.
0: Gerai, tai ateities planai, Arminai, nes vis tik tai, Rapulė, kada galima matyti tavo personalinę parodą, kada bus tie koridoriai įveiklinti, nutapyti, nupiešti ir kada mes galėsime uteniškius ir miesto svečius pakviesti, kad štai, žiūrėkit, Arminas Liuima pagaliau parodė visuomeniai savo.
3: Dar neturėjau niekada personalinės parodos. Čia gal irgi toks, va, kaip sakyt, sąraše esantis toks.
0: Bet toksai spėlis į užpakalį, toksai visai neblogai būtų, kad turėtų.
3: Kol kas dar neturiu šitą užsibrėžę. Čia, jeigu daryčiau, tai reiktų labai daug ir laiko ir visko. Nenorėčiau dėti, kaip sakyt, bet ko. Kad, tai čia reiktų jau taip. Kol kas dar nėra šito dalyko tarp prioritetinių. O šiuo metu, kaip ir minėjau, noriu tą visą atgyvint pastatą iš vidaus, tai dabar vyksta tokie dažymo darbai ir paskui bus kažkur paišimai, kažkokie bus kažkokios meninės, kūrybinės tokios išraiškos ant sienų pasirodys ir taip pražydės gal pavasariškai pats pastatas mūsų.
0: Tuo mes savo ir linkime ir, na, pabaigai vis tik tai dar aš atsiminiau, kad pats kartais mėgsta ir šaržus papaišyti.
3: Seniau šitas būdavo jo, kad labai ant to buvo užsikabinęs, taip.
0: Palangos tilto kularuose neplanuoja kažkur tai vasarą sėdėti su grafitiniu pieštuku.
3: Ne, gal tas tai ne. Šiaip, na prasme, aš labiau mėgstu laiko šiek tiek įdėti daugiau. Tie, kaip sakyti, ten 5-10 minučių...
0: Neužtenka.
3: Ne. Man atrodo, jie tokie biškelį paduoda pigumų tokiu, tai aš to nelabai gal apsimčiau, sakykim.
0: Tai va, gerbėmėjai, mūsų laida po truputėlį artėja link pabaigos. Arminas Liuima šiandien svečiausi laidoje Rapolas nori. Žmogus turi begalį laiko, todėl šlifuoja visus kampus, kad tik tai visų pirma patiktų jam ir tik tai po to jau kažkokiam tai užsakovui, kai žiūrovui. Mes su nekantrumu laukiame Armino personalinės parodos, kuri greičiausia bus Rapolė nutapytos vidinės Rapolo sienos ir šioje vietoje jūs visą laiką galite surasti ir Armino direktoriaus kabinetas visą laiką yra jo kūrybinė erdvė, jo irštva ir būtent tenai gimsta įvairiausios puikios idėjos, kurias po to Arminas ir skaitmenizuoja ir piešia kompiuteriu ir žinoma stengiasi pateikti vizualą, kad matytų mes tokie lankytojai. Arminai, ačiū tau, kad susibėgom, pasikalbėjome, tai belieka palinkėti tau visi kariopus sėkmės, būk drąsus ir tikrai įgyvenink savo slapčiausias svajones ir kad dar ne vieną eilutę kur nors po kokio animacinio filmo bėgtų kaip Arminas Liuima.
3: Ačiū, šiaip labai gražus palinkėjimas. Tai
0: super. Dėkuoju tau. Iki.
3: Iki.
2: Rapolas nori.
0: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų į lengvai persimti.

0: Metai miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsną galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis. Tačiau, jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi du miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžoles ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
0: Gegužės 13 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
5: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: Reklama baigėsi.
0: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
4: Čia tik spėjus.
7: Kaimo puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kamščiai. Tai klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės. Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė. Geras metras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. Ant elektrinių galima ir daugiau nužės. Bet kaip nužės ant tokio medinio? Čia mano tie užžėdimo statės. Tie labai stasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužėsiu, bet sunkiai.
4: Ten tėvų?
7: Ten jo tėvų man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: soldiers.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi, laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupiai būgnais, produsuojami, nežinau, užsiemo to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Tai, taip, ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, grojom coverius, šiek tiek madėm visokią vienokio žandro autorinę kūrybą, kitokio žandro autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šiuo sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Seimą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vienu žodžiu, kadras daug kadrų.
2: Mhm.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot. dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad, nu šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai atskleist pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinę su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 lygiai. 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jau koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visą publiką užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
0: Kokia čia istorija? Kokia čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinės tinklos ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi kokia čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai
2: ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, atsirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jeigu apie grupės pradžią daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išriškėti ir galbūt tu kažkokia ta meninė idėja kažkokia, pavadinkim. Kai ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats be klausydamas, ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate. Jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsitiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar petruką šokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt tris albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncertų, bet, nu, dabar fokusuojame tiesiog į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
3: Taip.
2: Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet tikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom? Gal kažką gausim?
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.
3: Bet Farai gimė po Kriminalo.
2: Jo.
3: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakoti.
2: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis. Ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalų ir Farų.
0: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify'e visi.
0: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime... Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu, būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Nesmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip aš kartą tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti to šarmo, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
2: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
3: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
0: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir... Ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
2: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
3: Ir

skončil, protože žádný paradoxovou sriešky nízky.

0: Lenda e Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, X gus čia, palaida bala.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 34 vietoje nuo Beko Auguste. Mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Po debiuto praėjusią savaitę iškart į pirmąją topo lentelės poziciją kyla Free Finger. Liūdna.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
4: Klausykitės mūsų ir internetu utenosradijas.lt.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Paska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas. Utena.

Mes milijonas šviesų danguje, kai tik akimirka mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save. Mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.